0: Ready. Ова е Kalao 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Kalao 77.

0: povrh zadobivka so depozit fiksna Unibanka. Štedi vo evra ili dinari so ročnost od 3, 6, 12 ili 25 meseci i dobi kamatna stavka do 3,5%. Depozit fiks создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикото од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
5: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.

0: Алекс станови најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Marijeli во Скопје, Козле. Marijeli Cakes, вашиот сладок избор.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Халем. Најдобри автостакла.

0: Канал 77. Само хитови.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно и доби супер подарок, уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
6: Твој А1.
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Канал 77.

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија! Твоите омилени! Твоите омилени хитови! It's my... Hey, this is John Bon Jovi. Канал.

0: сакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
5: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.

0: Dragi kombogdanci, trgovija su gradežni materijali od prva raka su besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk i zimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Kredit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Suzundes motorciklete. Siko je vuzanje stanova, doživuvanje. Modern dizajn, napredna oprema i performansi podgutveni za секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

0: топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Холм ја започнува иницијативата Кујна од срце за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleaholm.com. Дознајте повеќе на veleaholm.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е најпотребна.
1: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от всекой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Ей, ай да бидем реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Барате си уча за работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим по кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
4: Започни годинот со позитивна енергија. Горска. Во ритм со твоето будење.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Добро утро. Е само никако како да сака да се покаже на дело, нели со температурите особено. Измерени моментални 8 степени во Штип, Прилеп 6, Скопје 10, таму малку потопличко. За денес најавени максимални 24 степени, меѓутоа барем ќе имаме стабилно време на секаде низ земјава. Во комбинација имаме и вести што е најново, слушаме од наша Златица. Еве.
7: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Министерството за здравство ја представи новата стратегија за дигитално здравство до 2030 година. Главната цел е сите медицински податоци на пациентите да бидат достапни на едно место, со што ќе се избегне двојно правење анализи. Преку порталот Моје здравје, граѓаните ќе имаат целосен увид во своето досие и терапија. Првите две години ќе се поставува законската рамка. Главната имплементација на системот е предвидена за 2028 и 2029 година. Проектот е поддржан од Европската Унија, што значи дека по влезот во Унијата, македонските здравствени податоци ќе бидат препознаени во сите земји членки. Националниот дата центар ќе биде изграден до крајот на мандатот на оваа влада, најави министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Проектот вреден 20 милиони евра ќе се гради во близина на Скопје. Андоновски потенцираше дека објектот нема да ја загадува околината и ќе користи софистицирани системи за ладење. Политичката партија Дом бара итна промена на енергетските правила за да се заштити џебот на граѓаните. Од партијата велат дека е недозволиво приватните собственици на соларни и ветерни паркови да не плаќаат мрежарина, додека тој трошок паѓа врз домакинствата. Дом инсистира секој производител кој ја користи инфраструктурата транспарентно да ги покрива своите трошоци.

Dobro utro, ekipo, srečna sreda. Значи, сигурно и вие го видовте, прочитав нешто гениално на социјални мрежи, некој на Твитер подачно имаше напишано, вели септември, не е ни лето, ни есен, повеќе е како некој неработен понеделник. А што имате чувство дека како неработен понеделник, секогаш зборот неработен ни е синоним за журка, нели? Прво журка, па после се друго. Затоа, за да го направиме и ово утро журка, ќе те чекам за само некоја минута, за да ми бидеш главниот на програма и да ми избереш една песна квалитетна за будење, се знае. Тоа ќе го направи за отприлика некои 5-6 минути. Меѓутоа, предходно, пред да почнеме со твојата журка, можеме да се препуштиме на дечкото што докажа дека еден од најголемите хитмейкери. Поедна летна химна за секое лето што трае и на есен и на зима. Хуги ово продолжение. Moving to the sun.

0: септември. Гледате колку може да биде посериозно. Затоа оваа свежинкава што си имаме надвор, така да се цениме, да не освежи и да не расони, и поза да се искористиме да ни биде повод да бараме начин да се загрееме утрово, нели?
1: Ова е твојот момент. Пресресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, повелете, единствената шанса да ти исполна музичката желба е сега во моментов. Ки си ја порачаш песната што сакаш да ја слушаш со гласовна порака на Вибер 072607777. Во гласовната ќе кажеш кој си, откаде си, која песната што тебе ти се слуша и песната што ја бираш утро, малку така, да не подзагрее. Зависиме од тебе, разнаеш. Затоа веднаш чекам гласовна, имаш само некоја минута, биди брз, од тоа зависи дали ќе ни бидеш шеф или шефица на програма.

0: Paparazzi, dobro utro od Sveža Makedonija i od Vekja Snežan Kopaonik. Andrej Velino Viber, znači poslije cijelo peko što ni go prijedi letoto, snek će vopšto nima loša da mi dojde. Andrej, nemoj da go povikaš samo to, a ti se muam, to što ti treba snek na tebe je subjektivno čustvo, da ne go prenesome, da stigne daleko v univerzumot, pa poslije da si da mislime što smo si navijale. Snek, da se nadjelame, deka nema. Затоа да ги испратиме свежинките некаде на други краеви, да си најдеме една песна за будење утрово јасити. Кажи ми која песна сакаш да слушаш, ке ти ја пуштиме. Порачи си да се гласува на порака на Вибер 072-607-777. Кажи ми во неа, кој си, од кара си, која е песната што сакаш да не буди сите ова утро.
1: Утринско шоу, кара 7-7. Утринско шоу со Христина. Подржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Снег, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
5: Витаминка Времепло. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.
8: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Уште нема никоја драматична ситуација ни со обраќајот, мирно е претежно секаде, гледам малку раздвижување само во Скопје на булвар Гоце Делчев, таму тоа стандардно. Меѓутоа, ако видиш дека се случува и уште нешто, баш таму кај што си ти моментално, дали некој састој, некоја гужва, можеби некој радар веќе спремен и буден, те чекам да ми бидеш репортерот од терен и за тоа да ми кажеш на Вибер 072-607-7777. Среќен пат!

0: Здравейте, Fall in Love, Оливия Дин, за малко по-лесно залюбуване ова среда.
1: Това е твоят момент. Пресресения нашата програма. Поръчай песна за будене.
0: Секое утро, баш во овој момент, исполнуваме нечија музичка желба. Тоа може да биде баш твојата, ако си првиот што согласува на порака, ќе си ја порача својата песна кај нас на Вибер. За ова утро имаме една млада госпогица која има една специфична желба, што и тоа како ќе нарасани.
2: Здраво, јас сум Глорија, искам да ми пуштите The Emptiness Machine од Linkin Park.
0: Слушавте, Глорија? Така се прави тоа. Танг, танг, танг. Брзо, кратко, јасно. Што посака? Linkin Park, The Emptiness Machine. Пред дори ме горија со твојата песна, да кажам што сум прочитала. Според ново истражување, Linkin Park се број еден бенд за ослободување од стрес. Значи, целиот стрес што се го собрале од вчера вечер и од патот утрово до работа, има се да излезе. Горија, еве ги Linkin Park.

0: Колко ни е добро разсънувањето ова утро, а? DMT's Machine, Linkin Park ги слушаме благодарение на Глория, што си порача да ги слушаме сите заедно. Ако сакаш веќе да бидеш шеф на програма на неизвено место, утре повели. Уште сега можеш да си ја порачаш песната што сакаш да не буи. Една гласовна порака ќе ми испратиш на Viber 072-607-777. Кажи ми, кој си? Од каде си? Која е песната што треба да не буди сите?
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Е, сега, откако ние веќе сериозно се враќаме на Евровизија, има една земја што некако се колеба во таа одлука. Шпанија може да биде земјата што втора година поред ја бойкотира Евровизија. Зошто? Поради ситуацијата како што тие велат со Израел. И председателот таму на јавниот сервис вели дека ќе побара од управниот одбор поточно да се го продолжи бойкотот и Шпанија да не се појави и втора година поред таму. Дали ќе се останат доследни на таа моментална сега одлука и тој став останува да дознаеме. Немаат многу време за мислење. Австралиско-македонскиот стендап комичар Саш Мишевски, или како што ви е познат под социјалните мрежи My Cousin Vlad, ќе настапува во земјава за прв пат. И тоа првиот настап го има вечерва во Домот на културата во Охрид. Вториот му е утре во Театар Комедија во Скопје. Ако сте заинтересирани и се журкате, слободно еве каде е журката овие два дена.

0: Rima v utrinsko šovu so Kristina Supergirl, zasite super majki, super sestri, super drugarki, super koleški, sto taka.
1: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Колега ќе ти побара помош, а накрај ќе сватиш дека си ја завршио неговата работа со поголем ентузијазам од својата. Денот ти е осумка.
3: Бик.
2: Денес ќе ти приде личност на која и светкаат очите кога те гледа. Пази да не ја испуштиш. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Денес ќе пуштиш првосмукалка за да ги изчистиш сите мисли, но ќе најдеш и проблеми што не знаеш дека постојат. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Ќе планираш мирен ден дома, но ќе дојдат ненајавени гости, па ќе станеш домакин на вечерта. Денот ти е деветка.
3: Лав.
2: Ќе мораш да се ги намалиш очекувањата на работа. Денес од шефот може да добиеш само тапкање по грб. Денот ти е седумка.
3: Девица.
2: Партнерот ќе ти бара мислење за 100 работи, но тоа е само глума, пак ќе си тера по своје. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Твојата толеранција денес ќе биде ставена на тест од човек што очигледно не знае за кратки муабети. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Бројките што ги гледаш на сметка нема да се покопат со математиката во глава. Парите ти капат од некаде. Денот ти е седумка.
3: Стрелец.
2: Една случајна средба ќе ти ја смени насоката на денот. Неверојатно ќе ти испрати во кафана. Денот ти е деветка.
3: Јарец.
2: Долго време живееше во изолиран меур. Денес некој ќе се обиде да го пукне. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Конечно ќе ти стане јасно кој е следен чекор во твојата кариера. Само реагирај побрзо. Денот ти е десетка.
3: Риби.
2: Ќе се обидеш да избегнеш расправија со комшија, но ќе најде начин да ти извади од такт. Денот ти е седумка.

0: podržano od Videolotarija Casinos Austrija.
1: Videolotarija Casinos Austrija создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
2: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување с гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово. Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Кога надвор бесне не времето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
0: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal 77, ваш партнер во бизнисот.
5: Хуманово има своји навики и своји сигурни избори. Со години сме тука, во вашето соседство, во вашето секојдневие, со познати лица, топо поздрав и доверба што се гради секој ден. Елида не е само маркет. Елида е дел од градот, близкост, доверба и сигурност. Елида.
6: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
7: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
1: Видеолотарија Казинос Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казинос Австрија.

Michael Jackson на канал 77, They Don't Care About Us. Но ако некој друг не се секира за вас, ние од канал 77 се секираме, тоа да знаете. Има ли тука некој што утрово може би слави нешто? Некој што, не знам, едноставно го слави утрото, ја слави средата, некој може од вас се слави есента, или некој што, например, како Зоран, ова утро слави роденден. Среќен роденден, Зоран, прво на тебе, на сите други што денес славите роденден и сите што генерално го славите животот. За вас за продолжение имаме спремено апсолутна журка на нашата плейлиста. И звучи вака. Хујо, за добро утро. Jamaican. Бам-бам.

0: The Weeknd. Dancing in the Flames. За добро утро. Ова е песната што е моментот кога една минута со некој ти значи како целиот ден да си го поминал со него. Такви убавини.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Барате си учасна работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
7: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
8: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
10: Пи си кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
12: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Софина свежинка се будиме ова утро, измерени се моментални 8 степени во Охрид, доиране со 11, Скопје моментално со 12. Максимални 24 отприлика најавени за денес со во комбинација со поточно стабилно време, со понекоја облаче, но нема да има дошт, барам сега за сега. А тоа што дефинитивно ќе има нови вести, што се случува, Златица ќе ни каже.
12: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Идната недела почнуваат внатрепартиските консултации во нов обид да се најде решение за измените на изборниот законник. Најави спикерот Гаши. Тој нема информации дали министерот за правда Шасивари ќе свика нова средба на работната група, но председателот на законодавниот дом е подготвен да помогне во процесот.
14: Партиите сега се обидуваат да повторно да се надминат себе си или да најдат друго решение, разговарат помеѓу себе. Тоа што го разбрав од координација дека партиите ќе разговарат внатре во нивните партии, а потоа ќе се состанат во работната група да проба да најдат финално решение.
13: странските работници во Хрватска од 2027 година ќе мора да докажат познавање на јазикот на ниво А1-1, за да ја продолжат дозволата за престој. Иако ова е чекор кон интеграција, експертите од Институтот за истражување на миграцијата предупредуваат дека основните фрази не се решение за подлабоките проблеми со правната заштита и здравствениот систем. Соединетите Американски држави од денес воведуваат целосна блокада на иранските авиокомпании ширум светот. Американскиот министер за финансии предупреди дека секоја компанија што ќе има возможи гориво или услуги на иранските авиони ќе биде сврлена од финансискиот систем на доларот. Мерките се дел од новиот економски притисок врз Техеран.
15: Добро утро!
16: Ова е Канал 77. Утриско шоу со Христина.
0: Ова е тој период од годината. На едни им не достига лето, други не може да се заситат од есен, но и на едните и на другите ви требаат есенски обувки. Затоа ви спремивме еден ваучер за во Обуќа Метро. Како може да биде твој, ќе ти кажам за кратко. Предходно, минус и плюс.

Vela дека септември е месец добар за почнување на долги сериозни врски. Затоа сме ние вака романтични со Simple Minds. Don't you forget about me. Што велиш да те дотираме тебе во едни нови кондурчиња? Знам дека си фраер или фраерка, тоа веќе можам да го замислам, ама плюс еден нов пар има да бидеш тип-топ. Ти спремивме со нашите пријатели од Обуќа Метро ваучер во вредност од 3000 денари. За да биде потенцијално твој, треба прво да се активираш како наш музички верник. Тоа е најлесната задача на светот. Веќе знам дека сигурно имаш мислење за нашата музика. Конечно, сега е време тоа да ни го кажеш и на нас. Ќе најдеш анкетата што е веќе активна на канал 77.мк. Ќе ги одговориш таму прашањата, ќе си кажеш што мислиш за нашата музика, што ли се допаѓа, што може би сакаш да смениш. Во моментот кога ќе заврши со одговарање на таа анкета, стануваш потенцијален добитник на ваучерот од 3000 денари за во Обуќа Метро. Затоа одговори си ја веднаш, активна само до крај на оваа недела, ама за да не те мислиме, заврши си работата и после мирна глава. Следна недела ќе дознаеме дали си ти најсрекниот добитник. Среќичка со Чарли Пурти пуштам.

0: Беги, не беги, Манескин за расанување ова стрекна среда.
1: Не го куглај ова дома.
0: И ова утро тераме без интернет. Барем на момент, само на момент. Ќе ти поставам прашање, обиди се да го одговориш без да го гуглаш, без да го прашуваш че GPT, Gemini, што и да користиш таму, ти си знаеш, без тие работи. Е сега вака. Научниците истражиле дека има една оптимална човечка граница на животниот век на човекот. Значи, колку максимално би можел да живее човекот без некои посериозни заболувања? Што мислиш? До колку години максимално без заболувањата би можеле да живееме? Ајде, повели на Вибер. 072-607-777. А ако пак случајно не слушаш од нашиот плеер radio.kanal77.mk, да знаеш дека можеш да пишуваш и од таму. Повели.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
3: Кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Mint Credit МК или на телефон 151-07. Mint Credit.
4: Финансиско друштво Mint SN.
5: 45 години. Заедно со вас.
6: Пекабеско.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
9: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
10: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
11: Видеолотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.

0: Но е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Почуваат полека по големи гужви, во Скопје гледам на булевар 8 Септември, исто така булевар Гоце Делчев. Меѓутоа активно веќе и полиција, нашиот репортер од терен Иван предупредува. Контрола вели се инспектор на излез Свети Николе, правец кон Штип, исто така и на Кадрифаково, правец кон Штип. Затоа ете да си бидете внимателни многу таму, меѓутоа да си возите полека и умно, внимателно каде и да се движите. Иван, фала ти многу за ова што ни го кажа. Сите останати, да не заборавите, исто како Иван, можете да ни бидете и вие репортери од терен. А ако се случува нешто по пат, дали е еве некоја контрола полициска како што најави Иван, или може би некоја друга гужва, застој, те чекам за сега тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
5: Сиена Спайрал, Die on the Seal.
6: Канал 77.
5: Само хитови.

0: Žena majka go pratena, angel od nebo zrni peje novce. Sina Sparrow, Die on this hill na kanal 77.
1: Nego kuglaj ova doma.
0: Utrova. Без Google, без ChatGPT, без Gemini или што и да користиш. Пробај да ми кажеш, што мислиш? Колку години максимално може да живее човекот, ако не би постоеле посериозните болести со кои се справуваме? Научниците си направили некои свои истражувања, дали ќе го откриеме резултатот? Ајде на вибер, 072-607-7777. Ја навели со стилот на живот денес, храната што ја јадеме, доста процесирана, оптимистички 63, иако би рекла 75, ама киза за повеќе нека 45. Не, Јанче, дај малку по-оптимистично, ајде. Джоле вели, човек може да живее од 90 до 100 години. Ги имаме Кире и Татјана велат максимум до 110 години. Не е лошо, ама сепак ова уште не е точниот одговор. Нова шанса. Што мислиш? Ајде расслушнеме. Колку максимално може да живее човекот, колку години, без сериозните болести, кога не би постоеле? Вибер 072-607-7777. Вродолжение Бионси.

0: Nova pesna se peje za polesno da trgne ponatem u dinot. Duri da niko znaješ teksat. Halo i Beyoncé do 29:08.
1: Nego kuglaj ova doma.
0: Утрово, без гугонија ChatGPT Gemini. Кажи ми што мислиш, колку максимум години може да живее човекот без овие сериозни болести што ги имаме во денешницава. Направили истражување на учниците и само да ви кажам, бројката ќе ви изненади. Дали ја имаме? Одиме вака. Саша вели човек може да живее 120 години, истото го вели и Биле, вели отприлика 120, мојата баба живееше 98 без таблета за главоболка. Браво, браво. Меѓутоа, 120 сепак не е точниот одговор. Одиме, понатаму качуваме, Ивана вели 140, не е ова точниот одговор. Дарко спушта на 94, не е ниту ова. Овде некад измеѓу е Стојан вели 125 години, меѓутоа, ниту тоа не е точниот одговор. Мони е за 115, не е ниту 115. Тони вели без диабет, без стрес и жена покрај тебе 130 години. Не е лоша теоријава, ама сепак не е таа што ни треба. Истата и на некој ноунейм, меѓутоа и ова не е точиот одговор. 85 вика Зорица. Зорче, не, дајде, рековме малку пооптимистично, ајде. 300 години вели Мартине, ова Мартине е преоптимистично, право да ти кажам. Фарио е за 130 години, рековме, не, Милина, за 102, не, повеќе од ова. Одиме да видиме и менјачката вели 95 години, Христина, повеќе од тоа. Имаме уште еден оптимист, вели 160-170 години, меѓутоа ниту ова не е точниот одговор. Иако се пак да кажеме дека е можеби барем ако ништо друго најблиску до точниот одговор, а тоа е дека човекот може да живее максимални 194 години. Ви се верува? 194 години. Што би правеле да живееме 194 години, како што велат научниците? Не знам што, не можеме ни да замислиме реално, ама барем се надам дека би имале срекни денови исто како песна во продолжение. Дафи за добро утро. Ова е Mercy.

0: Lengs Пейс, Тейлор Суифт беше ова. Женската утра вади официално нова песна. Разслушнеме како и влијае бракот. Што мислите? Ја инспирира добро?
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: ново облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминато заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
1: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
4: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравјо сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток купан 1 кг 145. Финиш Ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. ДИМ Маркет.
5: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
8: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
9: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
10: Кога надвор бесне не времето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
11: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
12: А ти сакаш повеќе?
11: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.

0: забележувате нешто? Колку повеќе заладува, толку по-романтичен и станува плейлистата, нели? Оливија Дин, Man I Need. Добро утро на сите.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
1: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Со Браво сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
7: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
8: Е, ако примеш плата во Халк, нема.
7: Од сите банкомати?
8: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
7: Префрли се и ти во Халк Банк.
8: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
9: Зато ми треба лак за слит беко.
10: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Времето веќе е за понекое палтенце. Измерени се моментални 9 степени во Кичево, потоа да видиме моментално Берово е со 7 степени, таму прилича студено, Скопје 13. Максимални 24 ќе имаме денес, ќе имаме и понекое облаче, меѓутоа без дош ќе поминеме оваа среда. Но никако не поминуваме без новости, што се случува сега, ќе слушнеме заедно за Ларица.
12: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Вработените во судот во Куманово протестираа вчера против председателката Снежана Манев, обвинувајќи ја за секојдневен мобинг и навреди. Од синдикатот најавија штрајк доколку судскиот совет не реагира.
14: По последната представка на вработените упатена до судскиот совет, во основен суд Куманово пристигнале двајца представници на судскиот совет, но наместо да ги заштитат вработените, тие ги испитувале и ги прашувале дали нивните потписите кои ги има на представката, а подписите се од 75 вработени во судот. Бараме надлежните, односно судскиот совет, веднаш да постапи по представките на вработените и да ги штити нив, а не председателите и судиите кои го штетат угледот на судството во државата.
13: Премиерот Христијан Мицкоски на средба со словенечкиот колега Јанес Јанша во Њујорк порача дека македонската интеграција во Европската унија мора да се темели на заслуги и исполнети критериуми. Мицкоски нагласи дека државата не бара привилегии, туку предвиди процес без дополнителни билатерални условувања кои не се поврзани со европските вредности. Двете недовршени згради во кампусот на УКИМ ќе му припаднат на Финки. Вака најави министерката за образование Весна Јаневска. Новиот проект предвидува објектите да бидат споени со мост. Тендерот за изведувач ќе биде распишан набрзо, а градежните работи се очекува да продолжат на почетокот од следната година.
11: Само минутка по 9, добро утро. Лично скијање на плажа не сум фан, вака вели Драган. Дајте, другари, какво скијање, кочете малку полека. Прво да стигнеме до кебенцата, да се подзагрееме таму, па после ќе дојде скијањето, се во своје време. Кога сме кај кебенце, за под кебенце знаеш што доаѓа во комбинација, добро филмче или добра серија. Тоа можеш да си гледаш на глеј, а за кратко ќе можеш да станеш и добитник на 30 дена бесплатно гледање филмови и серии баш таму на глеј. Затоа те чекам за кратко да се докажеш како нашиот најголем филмски експерт за тоа, а предходна еве една навивачка за тебе, Шакира и Burna Boy. Дај, дај!

0: So am I, Ava Max Dodder. Por Deus.
1: There are legends of people born with the gift of making music so true.
2: Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Sorry.
3: Filmski performance. Podržano od Glej.
0: А ако се докажеш дека си најголемиот филмски експерт во оваа земја, баш од глејки си добиеш 30 дена бесплатно да ги гледаш сите нивни филмови и серии. Како се докажуваш како експерт? Најлесно. Слушаш една изглумена филмска сцена и погодуваш. Од кој филм е? Еве а сцената што треба да се погоди ова утро.
4: Тибетанците велат дека непријателот е најголемиот учител, бидејќи само непријателот може да помогне во развивањето на трпението и сочувството. Тие веруваат со непоколеблива вера дека моќта на нивната религија ќе ги заштити од овие кинези.
0: Кој филм беше ова? Ајде да разслушнам. Ако си често пред телевизор, многу често е последно време на телевизија. Ако си го гледал еднаш, нема шанси да го заборавиш. Вибер 072-607-777. Таму чекаме точни одговори и да видиме таму за кратко кој ќе биде нашиот најголем филмски експерт за оваа недела. Дорека да чекам да бидеш најточниот и најбрзиот на Вибер, во продолжение евеа Майли Сайрус или сега веќе само Майли, како што одлучи сама. Ова е End of the World.

0: Dečkive са безвременски. Coldplay. Clux. Ова служа мера 17 по 9.
1: There are legends of people born with the gift of making music so true. How does it feel to be a poor
2: girl and from a name? Your gypsy son is running in Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Bowie.
3: Filmski performans. Podržano od Glej.
0: Нова среда и ние во потрага по новиот филмски експерт. Тој е еден од вас што ќе погоди од кој филм е сцената што изглумивме и кој ќе си добие 30 денат да си гледа бесплатно филмови и серии на платформата Глеј. Сцената што ова утро требаше да се погодува е следнава.
4: Тибетанците велат дека непријателот е најголемиот учител, бидејќи само непријателот може да помогне во развивањето на трпението и сочувството. Тие веруваат со непоколеблива вера дека моќта на нивната религија ќе ги заштити од овие кинези.
0: Е, сега, момент на вистината. Што направивме? Имаме ли филмски експерт? Едно од најважните гледки на нашиот вибер, знаеш ли што е? Кога сите одговори што сме ги добиле се апсолутно точни. Така е ситуацијата и сега. Секој од вас што пиша погоди дека филмот што баравме да се погоди ова утро е Seven Years in Tibet или 7 години во Тибет. Точните одговори. Поред одиме. Имаме Тони, Каролина, Фадио, Златко, Марина и сепак исто како нив точна, меѓутоа најбрза од сите. Нашата филмска експертка за оваа недела, Даниела. Честитки, Даниелче, ќе ни оставиш твои податоци на Вибер. Сите останати бевте фантастични. Истата ваква енергија и подготвеност и следната среда пак.
3: Утринско шоу Кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
5: Луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Генерацијски предизвик полн сумеурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
8: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.mk.
9: Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
12: Желбите повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
13: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
14: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
15: Нан, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525 НАН, Национална агенција за наплата.
0: Сега малку повеќе гужви, особено ни Скопје. Гледам гужва на булевар 8 Септември, Качанички пат, улица Беласица, булевар Кузман Јосифовски Пито, исто и булевар Гоце Делчев. Но, има и радарски контроли плюс активни, конкретно КАТЕ предупредува за една радарска контрола патен правец Гостивар, порочно Тетово Гостивар. Ете да си бирате таму многу внимателни, меѓутоа да си пазите кај и да се движите ова утро па и цел ден. КАТЕ, фала ти премногу за информацијата, останатите исто ако не изе, можете да ми бирате и вие репортери од терен. Ако видиш дека се случува нешто, па патот баш таму кај што си ти, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат! Канал!

0: Дали има надеж? Има надеж секогаш. Димитър Антоновски беше ова со неговата Души 2 на канал 77.
1: Има пошта за тебе.
0: Секој понеделник овде на канал 77 во утрен со Христина активираме една радио пошта што ти можеш да ја искористиш за што и да посакаш. Сакаш да испратиш на некој порака преку етер? Повели, ние ќе го направиме тоа за тебе. Значи, кога ќе кажам дека можеш да искористиш за се, буквално можеш да искористиш за се. Еве, конкретно за што ја искористи Весна нашата радиопошта во понеделникот што помина.
2: Добро утро, добар ден. Денес не ми е роден ден, но ако вечер си пиеме вино, баш ќе ни биде фино. Те сакам.
0: Ем си кажа на супругу дека си го сака, ем Весна си договори дејт со Винце. Гледаш, значи можеш да искористиш да си договориш дејт. Можеш ако има за честитање роденден. Можеш ако на некој, така, сакаш да му кажеш дека едноставно го сакаш. Не мора да има некоја филозофија. Која и да е твојата порака, испрати ни ја во форма на гласовна порака на Вибер 072-607-7777. Кажи што имаш да ја кажеш на таа личност во гласовната порака, ќе ни дадеш бројче од таа личност, ние ќе се јавиме во етер и твојата порака ќе биде успешно пренесена преку нашата радиопошта. Само еден термин има достапен за во понеделник. Сакаш да биде твој? Повели.

0: LP. Italijanka, ama so dobar angliski, nili definitivno. Last on you. Ovo slušame do točno veke 32 po 9.
1: So Kristina. Podržano od Vitaminka.
0: Е, сега, откако ние веќе сериозно се враќаме на Евровизија, има една земја што некако се колеба во таа одлука. Шпанија може да биде земјата што втора година поред ќе ја бойкотира Евровизија. Зошто? Поради ситуацијата како што тие велат со Израел. И председателот таму на јавниот сервис вели дека ќе побара од управниот одбор поточно да се го продолжи бойкотот и Шпанија да не се појави и втора година поред таму. Дали ќе се останат доследни на таа моментална сега одлука и тој став останува да дознаеме. Немаат многу време за мислење. Австралиско-македонскиот стендап комичар Саш Мишевски, или како што ви е познат под социјалните мрежи My Cousin Vlad, ќе настапува во земјава за прв пат. И тоа првиот настап го има вечерва во Домот на културата во Охрид. Вториот му е утре во Театар Комедија во Скопје. Ако сте заинтересирани и се журкате, слободно е да каде журкат овие два дена. Канал 77.

0: Малко в ракия на задно време со Stereo Love Edward Maya на канал 77.
1: Хороскоп. Одржано от Национална агенция за наплата.
2: Овен. Колега ќе ти побара помош, а накрај ќе сватиш дека си ја завршио неговата работа со поголем ентузијазам од својата. Денот ти е осумка.
3: Бик.
2: Денес ќе ти приде личност на која и светкаат очите кога те гледа. Пази да не ја испуштиш. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Денес ќе пуштиш прво смукалка за да ги изчистиш сите мисли, но ќе најдеш и проблеми што не знаеш дека постојат. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Ке планираш мирен ден дома, но ке дојдат ненајавени гости, па ке станеш домакин на вечерта. Денот ти е деветка.
3: Лав.
2: Ке мораш да се ги намалиш очекувањата на работа. Денес од шефот може да добиеш само тапкање по грб. Денот ти е седумка.
3: Девица.
2: Партнерот ке ти бара мислење за 100 работи, но тоа е само глума, пак ке си тера по своје. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Твојата толеранција денес ке биде ставена на тест од човек што очигледно не знае за кратки муабети. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Бројките што ги гледаш на сметка нема да се покопат со математиката во глава. Парите ти капат од некаде. Денот ти е седумка.
3: Стрелец.
2: Една случајна средба ке ти ја смени насоката на денот. Неверојатно ке ти испрати во кафана. Денот ти е деветка.
3: Јарец.
2: Долго време живееше во изолиран меур. Денес некој ќе се обиде да го пукне. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Конечно ќе ти стане јасно кој е следен чекор во твојата кариера. Само реагирај побрзо. Денот ти е десетка.
3: Риби.
2: Ќе се обидеш да избегнеш расправија со комшија, но ќе најде начин да ти извади од такт. Денот ти е седумка.
1: Утринско шоу, кана 7-7. Секој работен ден.

0: nagrada i ušte ništa. Kupujte vađiku i usvojite vredni nagradi. Sa svakoj smetka nad 1000 dinari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
1: Termosol sunčevi kolektori, idealno rešenje za topla voda i energetska efikasnost v vašio dom. Kvalitet, duverba i dolgogodišna tradicija na jedno mesto. So Termosol dobivate garancije i 24/7 servis za vaša udobnost. 078-272-901.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: Кога надвор веснее невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
7: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравјо сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток купан 1 кг 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваје ефтино. ДИМ Маркет.
8: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
9: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
10: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
11: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
12: Војде. Омилени хитови.

0: I just died in your arms tonight. Колку постудено надвор, толку поромантично тука на канал 77. Така, добро утро и добре дојде. Значи, за тие што може би сега стигнувате малку покасно да се вклучите. Утрово знаете како се тешевме, си велевме, еј, абе, добро, знаеш, колку иде свежо тука, сепак може да биде полошо, зашто, например, на Копаоник веќе падна првиот снег. Е, тоа ни беше утехата утрово. Е, слушате го сега ова.
1: Добро утро од Битола. На Пелисер веќе имаме неколку сантими снежна покривка.
0: Снегот ти стигнал и кај нас, како да ви кажам. Затоа гасате мисли да не мислиме многу на студеното и пуштајте глас на радио.

0: Lovers in a Past Life, Reggae and Bone Man. In to ova kombinacija so Kyomi Harris do točno veke 3 minuti pred 10. To znači, da kaki si kažeme sega i vovoj moment, čao, da si uživate vas sredata maksimalno, ki si imate Jelena, ki imate ugovo društvo produženje. Jaz ki ve čekam utre pak sleden dejt naš od točno 7.00. Hvala što bište takvo ekstra mega giga fantastično društvo i denas edve ve čekam utre pak za druženje. Glavni odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelka Kristina Spirova, produkcija Kanal 77, dnes je 23. septembri 2026. Koga letna meseca, majko. Uživajte vodino, se slušamo utre. Ćao. Utrinsko šou Kanal 77. Sve koji rabotim den od 7 do 10. Kanal 77.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
3: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
4: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
8: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
9: Со Минт виза картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 151-07. Финансиско друштво Минт СН.
10: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
11: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.mk.
12: Добар ден, на 12 степени во Кичево и на 16 во Воландово и Скопје. Денес кога имаме малку од се. Облаци, ама и сонце ќе се протне низ нив. Температурата оди до пријатни 24 степени. Таман за ден без премногу жештина. Ајде да слушнеме што има ново и што е актуелно. Златица е тука.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Една недела од физичкиот напад врз гинекологот Дејан Огненович, полицијата се уште не поднела кривична пријава до обвинителството. Нападот се случи во поликлиниката Букурешт, каде докторот се здоби со тешки телесни повреди по вербална расправија.
15: Секаде беше пријавено, сите записници беа подпишани, но јас мислам дека немаме никакви информации. Меѓутоа, мислам дека до ден денеска воопшто не е постапено врз основа на тој мој записник кој што е подпишан заедно со сите сведоци кои што беа во моментот на настанот присутни. Кажа дека заради тоа што сум ги крадал пациентите, но не ми објасни на кој начин јас ги крадам тие пациенти, како ги крадам, дали сами се запишуваат, дали не се, но никој ништо не му беше јасно зашто јам тука, непозната особа, мене он ме нападна. Прво вербално почна, на крај за да кога ќе стане, да ми го поврди вратот и главата.
14: Просечната нето плата во јули изнесувала 48.499 денари, што е раст од 7,1% во споредба со истиот период лани. Според Државниот завод за статистика, најголем скок на примањата има во финансискиот сектор и кај недвижностите. Бруто платата за истиот месец достигнала речиси 73.000 денари. Дури 75% од учениците кои годинава завршиле 9-то одделение испрале стручно образование, потврди министерката Весна Јаневска. Главна причина за овој тренд е дуалниот модел кој овозможува практична работа во компанији. Ова на младите им гарантира побрзо вработување веднаш по завршување на училиштето.
16: Работно време со Јелена.
12: Ајде, добар ден, среда сме, есента, веќе си го фати местото. Има некои ситници по кои веднаш знаеш дека летото завршило. Прва јакна наутро, мирис на дужд, потопло кафе во рака или моментот кога навечер веќе не ти се излегува без дуксер. Што велиш да ги препознаеме оние моменти по кои веднаш знаеме дека е есен? Ајде, ти размислувај, те слушам за кратко.

0: Добре, дойде.
1: Најсен, да? А, добар ден за тебе. Кажи ми една лична работа по која знаеш дека летото е готово. Официјално влеговме во есента. Ни пристигна во два утрава. Ама, знаеш кој е најсигурниот знак дека летото е готово? Не календарот, не ниту датумот, денот, туку моментот кога ќе направиш ништо што во јули воопшто не би ти текнало да го направиш. Например, ја знам дека летото ми завршува кога ќе излезам од дома и прв пат ќе се речам, чекај, изгледа требаше да земам јакна. Е, тоа е моментот. За тебе, може би кога прв пат си го облекол омилениот джемпер. Или, може би кога топлото кафе повторно ти станало поубаво од ладното, поместо, на место ладно кафе си нарачуваш нешто топличко, така фино да ти ги стопли рацете. А и душата, Бога ми. Да те слушнам, кажи ми една лична работа по која знаеш дека летото е готова. Пиши на Viber на 072-607-777. Ако слушаш онлайн, можеш и од таму radio.kanal77.mk.

0: Па направи хитче за сите сезони. Дури доаѓа фино и во есен, кога ќе треба да се стоплиш, затоа што на летото ќе му кажеме чао, Lady Gaga беше тоа. Кој е твојот личен знак по лична работа по која знаеш дека летото више е готово, затоа што денеска сме веќе во есента, официјално влезени? 072-607-7777 на Вибер. Ненат, слушни го. Мирис на печен пипер и во такси секој втор повик. Возен пипер, корнишони, значи да се направи место, поголема количка ќе му треба на патникот. Баже, вели нема веќе спиење со отворен прозорец и без кебенце. О, да, тоа никако. Дури вчера се мислев дали да фрлам некој кебенце врзмени или сепак победи. Близината од сопругот, тоа е исто како што рече и... Кој е тука, само ке го најдам јас? А, Сашко! Да, кога се поблиску спием на сопругата, вели во кревет, а затоа летото бега. Е, сега сме тука споени, како едно. Имам уште од вас, кои што сте навистина креативни, тука е и тој. Има нашиот слушател... механичарска работилница, автомеханичарска и ластовички му права друштво. Штом ке си заминат, вели, знам дека летот е готова. Која за тебе работа лична е знак дека со летото сме завршиле? Пиши на Вибер на 072-607-7777.
1: Работно време.
2: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
3: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со

0: mjeseci. Posjeti najbliskata filijala ili uroči depozit brzo i sigurno online i iskoristi promotivnata ponuda najdocna do 30. septembri. ProCredit Banka.
1: Ти јандика мерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Нашето Скопско со свеж изглед.
3: Ако може, може, може. Ако може,
2: Скопско. И се е можно.
4: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
5: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
9: Ајде сега слушај внимателно, има паднати бекатонки на Е75 пред Неготино и тоа во средната лента. Затоа многу, многу, многу внимателно. Ова го пишува Марија, мојот репортер од терен. Имаме и сообраќајна полиција, односно полициска контрола преод на кај Штип. Ова го јавува Горјан, другиот мој репортер од терен. А ако ти во моментов си задволен, јави што се случува по пат, каде има застој, има ли полициска или радарска контрола или некоја ситуација која треба да ја знаат и другите што се движат во тој правец. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

0: Woman. Толку е презафатена во есента, што може би и прави Айвар Сабрина Карпентер, нели?
1: Работно време со Јелена.
0: Која е таа лична работа што според тебе значи дека летото е готово? 072-607-777 на Вибер, на преведена десента се преслушуваме на оваа тема. Данијел вели, летото за мене завршено кога влегувам во кола и не морам да пуштам клима. Да, пријатно ти е така да не ти дувка нешто ладничко во позадина или колу тебе. Кога гледам црвени пиперки на пазар, тоа е Дини. За Рената, летото завршува кога ќе облече фармерки, зашто во лето никако тоа не се случува. Не можам ни да замислам такво нешто. Пине колада. За неа, официјален знак дека летото е завршено кога за прв пат ги облекува зимските алишта, кои ги купила на попуст, летото ја две чекала да дојде есен. Фросе, старт на есен, почнува сезона на дулна маечка и чадор во ташна. О, да, тоа е за секој случај. Ивана вели, кога излегувам од дома и првиот воздух кој мириса како да доаѓа студено. Те разбирам потполно, на иста линија сме со ист мирис. И го имам тука, само секунда, Љупчо. Штом ке објави ова песна, тоа е знак дека со летото е готово. Гледаш секој од нас има некој свој знак дека летото завршува и веќе доаѓа сезона на, да не бидеме толку песимисти, на гушкање, на топличко, на хиба. А зошто не и на журка?

0: Ja sam Jelena, a ova je Lidija. Na Young Daddy. Nemoj da padješ, ni slučajno te molim na ona te sakam. Mnogo je poważno da ti ostavi kafe koga znaje deka si vo gužva, da te praša da li si stignal ili stignala до посакуваната дестинација или едноставно да ти пише без причина. Е, тоа е покажување на љубов. За Show Me Love и покажување љубов with DMC, Biz and Honey за кратко на радио.
1: Работно време.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ефитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
3: Со Форума Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форума Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%. Ваша Форума Нова.
4: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децении работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
11: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Ова е СН.
4: Слушај гласно.
3: Where's the MC? Канал 77.

12 концерти закажани за следната 2027 година од неговата Together турнија. Harry Styles беше ова со Late Night Talking. И добре што ги има тие ноќни разговори, за да можеме помалку да ги смириме сите оние несогласувања што сме ги имале во текот на денот со саканата личност. Затоа, Avril Lavigne.

Mr. Sexy. Aleksandra Sandešova na 3 pred 11. Kanal 77. Kafe. Kanal 77.

0: jedna web strana. Poveke radio stanici. Rabotno vreme. Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенство.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика ајранометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
4: Сакаш стил и удобност? Избери фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
5: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
6: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј. Тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Jela.mk.

0: Ono je perfektno.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вие носи најновата временска прогноза.
4: Мериме 14 степени во Демирхисар, 15 во Тетово и 18 степени во Скопје. Сонцето денеска ќе си прави друштво со облаците. Променливо облачно, ама со сончеви периоди. Максималната температура денеска до 24 степен. Што и го привлече вниманието на Златица денес? Да слушнеме.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Нов случај на западно-нилска треска е потврден кај жена од Скопската општина Сарај. Со ова, вкупниот број на заразени во земјава се искачи на 70 лица. Директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андонова, во јавување за Сител, апелира на предпазливост и лична заштита од комарци.
6: Од почетокот се до денеска, во Институтот за јавно здравје имаме потврдено 70 случаи на западно-нилска треска, од кои што 9 се починати.

0: добро познати мерки за лична заштита кои што веќе се искомуницирани со јавноста.
1: Судењето за убиството на двегодишната Данка Илич ќе започне на 30 октомври во Вишиот суд во Неготин. Дејан Драгиевич и Срчан Јанковиќ се товарат за тешко убиство во соизвршителство. Обвинителството бара доживотен затвор, иако телото на девојчето се уште не е пронајдено. Американскиот председател Доналд Трамп, одговорницата на Обединетите нации, му порача на Иран дека мора да постигне договор или се соочува со тотално уништување. Трамп нагласи дека Техеран нема да добие нуклеарно оружје, додека за војната во Украина изрази оптимизам дека мировниот договор е многу блиску.
2: Работно време со Јелена.
3: 3 минути по 11, добар ти ден и добре дојде. Се дружиме и денеска со само хитови, тоа на првиот ден од новата сезона.
4: Ова е сад. Слушай гласно. Ми паваш рака и секојаш така, даш да кога су.
5: Канал 7-7.
4: Само хитови. Ми паваш.

0: Modern Talking Selvam. E, винаги во работно време со Јелена, со Шери, Шери Лейди. Ни дојде новата сезона. А нова сезона си бара и подновување. Зборам за гардероба, обувки, секако, нели? Како до нови обувки, много лесно. Гифт карт во вредност од 3000 денари од обуќа метро чека на тебе. Ако одговориш на анкетата која што е поставена на канал 77.мака, музичка е. Е, сега зашто се однесува? Стануваш музички уредник наш, односно ги бираш песните и хитовите кои сакаш во следниот период многу почесто и многу повеќе да се вртат на твоето омилено радио. Во моментот кога ја завршуваш анкетата, веќе стануваш и потенцијален добитник на овој гифт карт во вредност од 3000 денари од обуќа метра. И сега, ке чекаш уште за ова?
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум. Канал 77.
1: Само хитови.

0: Sweet Dreams. Jedan od onih zvuci što te vraća 2000-ita. Pop, fina produkcija koja jedina zvuči prepoznatljivo, ne li? U 2026-ta. E, tuga mi je Biljana Veli i ja su trinava završiv toliko mnogo raboti, pa konačno sednav da se napijam kafe i da odmoram. Znaš kako, nemoj ni slučajno da pretiruvaš so rabudata, zato što treba da se sveža da ga istrkaš ovoj ubav den koji što pravi prepolovuvanje na nedelata. Znači, ki si se odmoriš, napi se kafe i nemoj da preteruvaš so rabota. Samo polega. Okolo toa preteruvanje ги имам и момците кои ќе бидат предгрупа на Емили Санде во Борис Трајковски на 7 ноември. Дупер!
1: Слушаш Работно време на канал 77. Ей, ај да бидеме реални! 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
3: Која е таа?
4: Аура.
3: Аура.
4: Аура. Побарај ме на jela.mk.
5: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
8: Нашето Скопско со свеж изглед.
9: Ако може, може, може. Ако може, може.
8: Скопско. И се е можно.
10: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс. Создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
11: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот куст на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезарија да ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ајде само полека, го провери безбедносниот појас. Телефонот на страната молом. Полициска контрола има на патниот правец Охрид Кичева, за ова јавува Емил, мојот репортер од терен. Ако ти си во кола во моментов, кажи како е попат. Има ли некаде гужва, застој, полициска или радарска контрола, да знаат и другите што ги чека попат, пиши на Вибер. На 072-607-777. Ама немој во возање. Паркирај, па пиши. Среќен пат.

0: thing. Love don't cost a thing. Jennifer Lopez je IMF на 30.11.
1: Работно време со Јелена.
0: Доказ дека навистина жените се они кои што се за делење правда и знаат тоа како да го направат е Ивана Пројковска. Среде Мадрид му пресуден кралскиот клуб. Покажа како се држи авторитет пред светските звезди. Деталите околу ова ги има Златица во спортските вести за едно 5 минути.

0: pretpladnevna žurka na kanal Sidum Sidum. Avicii je ova.
1: Levels.
0: E, dečki, vrijeme je to da doznajeme kako se pokaža našite makedonki, zato što jedna od pomoćnite sudijki biše makedonka na včerašnji od natprevar. Slušajme zajedno. Oh, yeah!
2: Sport Report. Podržano od Midea.
3: Дерби дуелот од женската лига на шампиони во фудбал меѓу Реал Мадрид и ПСЖ заврши нерешено 1:1. Она што е интересно е дека главен судија на надпреварот беше македонката Ива Пројковска. Нашата најдобра судика доби чест да дели правда во Мадрид. А уште една македонка и правеше друштво на теренот. Една од помошните судији беше Елена Соклевска-Илиевски. Македонскиот мотоспорт има со што да се горде. Откако нашиот најдобар мотокрос возач Кристијан Илиевски Кико ја осигура титулата на Европскиот шампионат во класата MX1 за 2026 година. И тоа на цели две рунди пред крајот на сезоната. На последната станица која се возеше во Молдавија, Илиевски уште еднаш докажа дека оваа сезона е едноставно недопирлив. Тој триумфираше во двете трки, освојувајќи ги максималните 50 поени. Сагата околу Кавај Ленард конечно заврши, а епилогот е спектакуларен. По 7 години се враќа во Канада, каде ќе остане уште најмалку 3 години и ќе заработи вкупно 165 милиони долари. Интересно е што Ленард не го побара максималниот износ што можеше да го добие. Тој се согласи да добие 11 милиони долари помалку, а предходно се откаже и од 7,45 милиони долари од трейд бонусот, за да му овозможи на Торонто поголем простор за маневрирање во иднина.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
7: Кафе, турти, колачи. Сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейкшоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
8: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
9: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
10: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
11: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува, од кода нова.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
4: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.

0: si go zabeležili 17. oktombri na kalendar. Тога ще концертот на Калиопи во арената Борис Трајковски во 20 часот. Овој пат Слаткари правеше друштво со Водиме.
1: Канал 77.
0: Иако случајно не отидеш на тој концерт на Калиопи на 17. октомври, тогаш ни случајно нема да ти биде чудно ако становите баши нема да ти бидат мирни и расположени. Се шегувам. Прави се исто како што ти одговара, како тебе ти е најубаво на свет, а за сонувите остави ги на Алекс Уорен.

0: Let Me Love You. Во работно време со Елена.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име на Viber 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.

0: Ano je perfektno.
1: Кул, три по еден, боја знамето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Небена колор.
2: Планинската свежина на кожу, во секоја голтка. Горска, освежува, тонизира и минерализира.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
2: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
3: Мунт кредит за тебе от 3000 до 3000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Финансиско друштво Мунт СН.
5: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
7: Зато ми треба лак за слит беко.
8: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Се слушаме на 14 степени во Крива Паланка, 18 во Кавадарци, на 19 степени во Скопје. Кима облаци, кими сонце, па времето денеска е никаде на средина. Температурата стигнува максимална до 24 степен. Да провериме што има актуелно во моментов. Златица ни е тука.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Експертите предлагаат воведување ваучери за гориво доколку продолжи растот на цените на светските берзи. Државата моментално делува со намалено ДДВ и акцизи, но се разгледуваат дополнителни мерки за заштита на стандардот.
12: Мислам дека ако високите продолжат понатаму значајно, ќе мора да се премине од такви општи на таргетирани мерки, значи предпоставувам низ некоја форма на ваучери. Имавме тука и во соседството примери на таква мерка да се помогнат најпогодените домакинства и фирми. Ки зборуваме за притисоци во делот на горивата, се разбира дека зборувам за ваучери во делот на горивата, ама ако потенцијално дојде до прелевање на овие притисоци, особено во делот на храната, се разбира дека и таму ќе треба да се интервенира на сличен начин.
11: Председателката Гордана Силјановска-Давкова се сретна со представници на Организацијата Обединети Македонци во Канада. Тие побараа поголемо учество во изборниот процес и консултации при именувањето на амбасадори. Силјановска-Давкова ги информираше за подготовките за нов совет за диаспора во рамки на нејзиниот кабинет. Министерот за земјоделство Борче Серафимовски и францускиот амбасадор Кристоф Лериголер договорија посилна соработка во агросекторот. Фокусот е ставен на усогласување со европските стандарди и поголемо присуство на македонските компании на француските саеми. Ова треба да овозможи нови партнерства и извоз на домашна храна на европските пазари.
10: Работно време.
9: Елена. Добар ден. 3 минути попладне. Не се враќа јакната во мода, ама тоа е фино. Ако јакната во игра, добро расположение останува секогаш во игра. Добро е дојде. Заедно сме до 14.

0: 20 popladne. Justin Timberlake i Madonna. 4 minutes беше ова. Кој ќе завршиш се? Со сите обврски после работа. Седнуваш во кола или додека уште излегуваш од работа, му пишуваш на другар или на другарка. Само еден збор, ништо повеќе. Кафе? И тогаш веќе знаеш каде припаѓаш и со кого си. Затоа припаѓање без многу зборови, без многу договарања, Марк Ендор дојде на радио со Belong Together.
1: Еј, точно 14-та, пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Работно време.

0: perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vaše to vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden primas. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1. Nevena
2: kolor. Vimilk kefir. Prv makedonski kefir. Moćen probiotik za podobar imunitet, zdravo telo i cvrsti koski. Vimilk kefir. Mlečno. Kusno.
3: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без прашање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
9: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво во лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Фали една лампа и барем три удобни перници, а во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
12: Еј, друштво, ајде малку повнимателно со брзината на движење, малку почесто фрлање поглед кон брзинометар да не ја надминеш дозволената брзина на движење. Радарска контрола има на патниот правец Плетвар градско. За ова јавова Жак и мојот репортер од терен. Ајде, мои други репортери од терен, ако во моментов си во кола, пиши што се случува на патиштата во Републикава. Каде се кучи се обраќаат, дали има некаде полициска или радарска контрола? Кога ќе бидеш безбеден да го сториш тоа, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат! Канал

0: на 23. септември. Е, дечки, ајде сега да се преслушаме на 072-607-7777 на Вибер, кој што пишува. Владко е тука, вели, слушам радио од работа. Денес некако брзо ме поминува денот и само така нека продолжи. Нека продолжи така и јас навивам за тоа. А, Ивана, вели, кај мене моментот е кога моите колеги веќе се договорија што ќе се руча, јас уште немам одлучено што да јадам. Побрзај, помисли убаво, ќе заминат да купат за јадење, ќе остане к твоето некажано.
1: Увај се! Слушај гласно!

0: There's nothing holding me back. Shawn Mendes. I ova pesma njegovio od album Illuminate, koji vo petok je go proslavi 10 godini od izlegovanjeto na toj album Novi pat, so jedno specijalno izdanje. Očekuvame što ke bide vo petok od Shawn Mendes. A vo momentite koga ti posle rabotniot ден ke si legneš, ke si odmoriš fino, pa potoa zaboravaš дека воопшто било ден кога си легнал, а се будиш во ноќ. За тие премини, кога ноќта малку ни е подрага од денот, Tame Impala доаѓа со хитче на радио.
1: Работно време.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
7: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
8: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
9: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
10: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
11: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
12: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
13: Сакам флексибилно образование.
14: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
13: Сакам студентски размени и нови искуства.
15: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
16: Сакам да студирам на славјански.
17: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
18: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
1: Слушай гласно.

0: Ariana i Eminem si prava društvo. Aj nam ni prava društvo na radiju. Во работно време со Јелена. 5 пред 13.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Mintins. Осигурителен брокер. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
6: Vimilk кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vimilk кефир. Млечно. Вкусно.
7: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
8: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по скопските улици.
9: Маратон Адвертайзинг Груп.
11: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
12: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
13: Твој А1.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Бележиме 13 степени во Пехчево, 17 во Македонски Брод и 20 степени во Скопје. Нема целосно да се расчисти, ама сонцето ќе си најде место меѓу облаците. Денес ходиме до 24 степени максимални, со прилично пријатно време. Златица прави брза проверка на денешните случувања.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Министерот за правда Јетон Шасивари утринава најави дека започнува серија средби со сите парламентарни групи. Главна тема на диалогот ќе бидат измените во изборниот законник. Шасивари истакна дека целта е преку инклузивен процес да се дојде до заеднички прифатливи решенија меѓу власта и опозицијата.
4: Изборниот законник се носи консенсуално и мора да се воспостави диалог и партнерство со сите представници на политички партии и актери што се значени во тој процес. Значи во периодот што следи, планирам среди со сите представници на политички партии, парламентарни групи, пратеници и други чинители што се битни за заокружување на тој процес.
3: Црна Гора започнува радикален економски експеримент со целосно укинување на придонесите за пензиско осигурување од јануари. Наместо од бруто платите, државата ќе ги исплаќа пензиите преку приходи од ДДВ и акцизи. Целта е намалување на даноците на трудот и повисоки нето плати за граѓаните. Голем број делегати денеска демонстративно ја напуштија салата на Генералното собрание на Обединетите нации во моментот кога израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху излезе на говорницата. Овој бојкот е јасен знак за меѓународните поделби околу војните акции на Израел и тензиите на Блискиот исток.
5: Работно време со Јелена.
1: Е, тука сум јас. Се уште не отидов да направам зимници, иако сезоната на зимници веќе почна. Е, тука е муабетот за денес, каза нешто многу, многу практично. Кога ќе дојде време за теглите, дали се бачеш за шпорет или одиш по најлесната варијанта? Да си купиш на маркет. Кажете ми, домашна или купечка зимница?

Antonije Gigovskajova. Specijalista. I to je na 10 po 13. Domašna ili kupečka zimnica? Što ti je povašno? Da je povkusna ili da ne pomineš den pa i dva pokraj šporet i so navednata kičma. Сезоната на зимница, полека си го зема местото во кујнјата, со не големото прашање. Дали си од тие што со денови сечат, печат, мешат, полна тегли, или едноставно купуваш готово и продолжуваш со животов? Јас, например, обожувам алиджано. Толку многу, може би повеќе од ајвар. И една година решив сама да се направам. Прашав. Некој сакали од домашните ке помогнали, некој сите на страна, не ме познаваат, решив сама, многу сакам алиджано, го обожувам. Тоа беше последната година на правење зимница од мене. Не само за мене, за сите околу мене, толку. Има денеска се да купиш. Вистина, вкусот не различен, не може да се споредува домашното, оно што ти ки си го направиш и тоа што го направил некој друг за тебе. Ама... Јас дефинитивно сум тип купечко. Мене не сакам да ме боли кичмата и сакам два дена да ги поминам со моите во гушкање, не во мијање тегли. Кој тим си ти? Тоа мене ме интересира. Домашна или купечка зимница? Пиши на Вибер на 072 607 777.

0: dijela. ATV Topika i 7S ni prave društvo do sega. 17 po 13. Домашна или купечка зимница, тоа е темата за денес, кога си правиме муабет. Леле, ајде да се преброиме. 072-607-7777 на Вибер. Пораките пристигнуваат. Тимови правиме. Кој е за домашна, кој е за купечка зимница? Затоа што виш, веќе е сезона на тоа, нели? Јас дефинитивно се прокламира во тим купечко. Почитувам вкус, почитувам печат, почитувам мирис, домашен, се почитувам, ама не почитувам само еден да прави зимница. И затоа, купечка за мене. И одиме сега. Рената вели, дефинитивно домашно, уживанција е да се прави. Печеш се, топлиш, па малку бицеп со мелење, пак околу шпорет, топличко неколку часа и оп, највкусниот тајвер. Одлично. Доктор Митко, се разбира домашна. Добро. Тука е Сашко. Се домашно. Супругата вели не ја мрзи. Е, ова е многу битен фактор. Помагам, не. Работите заедно. 30 игла евара, 20 лутиница, 20 сладко од смокови, сливи. И тоа е тоа. Ирена, домашна. Имам уште една ГБ ми е подпишано. Ке ми простите, ама тоа е тоа. Вели дефинитивно домашна. И баже... дефинитивно од домашно нема подобро. И сега ние тука треба да се преброиме. Значи, одиме колко? 1, 2, 3, 4, 5, 6 за домашно наспроти мене. Окей, тоа е тоа. Како и да е? Дали ќе биде домашно? Дали ќе биде купечка? Не ли е важно да се ужива и да се сподели со тој што го сакаш?
1: Предходниот месец те прашавме, кои песни ти се допаѓаат? Овие три добија највеќе гласови.

0: gift card во вредност од 3000 денари во Обуќа Метро. Пронајди го истражувањето на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Одржано од Обуќа Метро. Канал 77. Само хитови.
1: Слушаш
0: Работно време на Канал 77.
2: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
6: Нашето Скопско со свеж изглед.
7: Ако може, ако може. Ако може.
6: Скопско. И се е можно.
8: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на ТМД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
0: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
9: Замисли си дима ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Секогаш вози внимателно, особено тие кој движиш на патниот правец Куманово-Скопје, тука има сообраќајна контрола за која јавува Горјан, мојот репортер од терен. Ако си во кола и ти и возиш, пиши по твојата рута како има ли застој, полициска контрола или радар, може ќе им користи на другите учесници во сообраќајот. Пиши кога ќе застанеш на 072-607-7777 на Вибер или веќе ако имаш совозач, тој нека го стори тоа. Среќен пат!
5: Слушај гласно! Само хитови!

Lady Gaga sa Bad Romance. Skrieva energia vo sreda popladne, viete? A nie tu, kad si krievame energia. Некој може и го чепнов на малку со муавето за тоа дали треба купечка или домашна зимница. 0726077777 на Вибер. Јас дефинитивно останав сама во тим купечка, ама во последен момент ми се придружува Нина. Порано исклучиво домашно, веле. Сега јас сум со тебе. Премногу напорно, а сега барем има избор за сечи и вкус. Ете, тоа е тој муавет. Премногу е напорно, времето го трошиме на тоа што веќе многу лесно може да се дојде до него, а ние да си го потрошиме на многу покорисни работи, не на интернет, туку на време поминато со своите најблиски, па на крајот на криштата и да го потрошиш лично на себе, зошто да не. Звучи малку себично? Не би рекла. Justin Timberlake е...

0: Ricky Martin, Maria i za tebe od radio.kanal77.mk. Oh, yeah!
1: Sport Report, podržano od Midea.
2: Дерби дуелот од женската лига на шампиони во фудбал меѓу Реал Мадрид и ПСЖ заврши нерешено 1:1. Она што е интересно е дека главен судија на надпреварот беше македонката Ива Пројковска. Нашата најдобра судика доби чест да дели правда во Мадрид. А уште една македонка и правеше друштво на теренот. Една од помошните судији беше Елена Соклевска-Илиевски. Македонскиот мотоспорт има со што да се горде. Откако нашиот најдобар мотокрос возач Кристијан Илиевски Кико ја осигура титулата на Европскиот шампионат во класата MX1 за 2026 година. И тоа на цели две рунди пред крајот на сезоната. На последната станица која се возеше во Молдавија, Илиевски уште еднаш докажа дека оваа сезона е едноставно недопирлив. Тој триумфираше во двете трки, освојувајќи ги максималните 50 поени. Сагата околу Кавај Ленард конечно заврши, а епилогот е спектакуларен. По 7 години се враќа во Канада, каде ќе остане уште најмалку 3 години и ќе заработи вкупно 165 милиони долари. Интересно е што Ленард не го побара максималниот износ што можеше да го добие. Тој се согласи да добие 11 милиони долари помалку, а предходно се откаже и од 7,45 милиони долари од трейд бонусот, за да му овозможи на Торонто поголем простор за маневрирање во иднина.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
6: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%. Ваша Форма Нова.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
10: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Ова е сенс. Секој

0: Много мина го чека крајот на есента и Каролина го дочека со Sky и тоа на 8 пред 14.
1: Канал 77.
0: Немој само да задоцнеш. Што и да правиш денеска, немој никаде да доцнеш, да не биде потоа се изморив од толку брзање па да мораш да трчаш маратон за да стигнеш некаде навреме на планираната дестинација. Е тука ќе те подсетам на една тема која што ќе ти биде подршка за тоа да брзаш, ама да не задоцнеш. Хейвен!

0: 5 pred 14. Денеска среда, убаво вака си ја потрушивме, се дружевме, ама тука е и крајот на работно време со Јелена. Е, сега јас само ќе ти посакам да имаш убаво и пријатно попладне. Ангела ти прави друштво до 18, а ние се слушаме повторно утре наутро во 10.00. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуласка продукција, Канал 77, среда денеска, 23. септември 2026.
1: Утрово, знаете како се тешевме? Свилевме. Еј, абе, добро, знаеш, колку и да е свежо тука, сепак може да биде полошо, зашто, например, на Копаоник веќе падна првиот снег.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Добро утро од Битола. На Пелисер веќе имаме неколку сантими снежна покривка.
1: Снегурот ти стигнало и кај нас, како да ви кажам. Затоа гасате мисли да не мислиме многу на студеното и пуштајте глас на радио.
2: Секој утро, нова авантура на Канал 77.
4: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
5: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски, напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Финансиско друштво Мунт СН.
9: Нашето Скопско со свеж изглед.
10: Ако може, ако може. Ако може.
9: Скопско и се е можно.
11: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
12: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
13: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин, персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
14: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
15: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
14: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
16: Добар ден. Претежно сончево во овој период од денот, да не се лажем, и попријатно за разлика од оној момент кога утрово излеговме за на работа. Свежо утро, навечер исто така, ама овака преку ден пријатно со 18 степени моментално. Радовиш 17 во Прилеп, 19 Скопје, максимални за денеска во најава 24, ама велат барем стабилно без дождови ќе биде. Време е за вести. Амазонија, регионалните. Кажуваме за тоа што се случува во твоја околина.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Градоначалникот на Општина Кочани Владко Грозданов вели дека не е откажана реализацијата на проектот Дом за стари лица. Според него, на почетокот на октомври најверојатно ќе биде поставен камен темелникот.
17: Да се пологира рокот, бидејќи да сме забавени со институционален проблем од самите проекти. Па има една ревизија, па друга ревизија, па има една преследка, па друга преследка. И сосема сме поведени клинч, за кој може 10 пати имавме состанок. Практично изблокирано да се надеваме дека до втори, до втори и за неделите новите на офисот и оставаме камо фенално, тоа е капитулот. Само се надеваме дека може би ќе стасат и следувачи.
4: Општина Кочани обезбеди средства за продолжување на активностите за изградба на јужниот булевар. На 18-тата седница советниците ја усвоија измената на програмата за изградба и одржување на патиштата, со која се обезбедуваат средства и за преместување на електроенергетската инфраструктура долж трасата. Проектот вреден околу 2 милиони евра предвидува 900 метри сообраќајница со 4 ленти, зеленило, тротоари, сервисни улици и кружен тек. За точката гласа 13 советници. Младите пијанистки од основното музичко училиште Ристо и Руков од Кочани, Теодора Захариева, Андреа Димитрова и Надица Апостолова беа примени кај градоначалникот Владко Грозданов, поголемиот успех на меѓународниот надпревар IMC и настапот на концертот на победниците во Нью Йорк. Од Кочани, Драган Николов.
16: Здраво! Срекна среда денеска, 23 септември. Официално ја пречекав месента, а официално не пречека и првиот снег на Пелистер. А ќе не пречека за старт на ово попладневно дружење и хитов. Очекира Бърнебој. Дај за старт на ова попладне со Ангела.

redko in asocira na leto. A go slušam i Wasteom. Blessing za nas, Calvin Harris na kanal Film Sid. Bravo društvo! Скопјаво петок ќе биде како еден голем светски подиум. Над 1000 танчери од 26 земји доаѓаат во парадата на нациите, каде што преку танци и традиција ќе ни ги доближат своите култури. Практично ово му доаѓа дека ќе можеме да прошетаме низ цел свет и тоа без да го напуштиме, без да ја напуштиме салата на спортски центар Јане Сандански. И навистина интересно стои како најав. А уште поинтересно е и сега да се размрдаме вака. Пајак и сладкар. Его. Во комбинација со нешто од J-Lo, која ја видовме како со герден од 74 карати се појави на модната недела во Милано.

0: Od Karistika i Pajak v Združeni sili. Ego, ja slušam. Ova je popodna s Angela. I ajde da vidim da li ke pretpostaviš ili ke pogodiš. Ama bez prevarovanja. Koliko traje najkratkiot komercijalen let? To avion. Viber 072-60-77-77. Koliko traje najkratkiot komercijalen let s avion, ама без да пребаруваш? Ми треба твоје мислење и предпоставка. Ајде да ве слушнам.
1: И точно 14-та, пуште канал 77. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
6: хитови. Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со прок

0: mjeseci. Posjeti najbliskata filijala ili uroči depozit brzo i sigurno online i iskoristi promotivnata ponuda najdocna do 30. septembri. ProCredit Banka.
1: Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od Gros Strunica.
2: Od Kotveni za igra? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
3: Нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика ајранометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен косјак.
4: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
5: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
6: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
7: Радар контрола, очекуваме ако сме на релација за Ескичево. Деки, фала ти за дојава, фала ти за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Инаку, секој како деки, нормално, може да не биде репортер од терен. Ако дојави, ако каже што се случува на релација каде вози и некому да помогне. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Срекен пат!
8: Ново на Канал 77. What's up, guys? This is Fugazi.
9: Hoodyal is Solta, Jamaican Bamba.

0: Авичи, адекта ти јо. 28 по 14 за време за...
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера не, денеска ја знам, е колку трае најкраткиот комерцијален лет. Прашав за мислење и Митко е за 20 минути, Благица 38, саја вели пола саја, значи тука 30 минути. Кристина, неверојатно дискусо, вели Скопје Охрид 20 минути. А и бекам тука некаде со мислење дека Скопје Охрид, вели, ама ако го направат патот ќе биде уште пократко. Александар, 2 минути најблиску, ама Зоран уште попрецизен затоа што мисли оти најкраткиот комерцијален лет трае околу минута 2. И сушност е 90 секунди или минута и пол, поврзува два шкотски острови, Вестрей и Папа Вестер. Рече си, стимуваш уште пред да ја отвориш апликацијата за филмот. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека во јапонскиот град Југовара маймуните нападнале 40 годишен маж, ама буквално добро го претепали и изгризале човекот и кутрио завршил во болница. Маймуните припаѓаат на криминалната маймунска група Т1, познати на полицијата. И полицијата уште ништо не направила. И типци да баш се банда криминална. Трета работа што вчера не, денеска ја знам, е тоа дека Софија Манева и низиниот бенд ќе ни прават журка викендов.
2: Ние сме Качите бенд, единствениот женски бенд во Македонија и сакам да ви кажам дека овој викенд во петок се дружиме на Јаболко Бер во Ресте, а во сабота на 26.9. се дружиме на Семилијада во Радовиш. Очекуваме го што поголем број да пееме заедно. Let's go!
1: Попладне на канал 77.

0: Най-хепи песната от последният албум на Bruno Mars. Парамвака я нарекуваат фановите, кои я обожуваат. Во попладната ангела. Е, а друштво, знаете ли дека може да се почистите со една гифт картичка во вредност од 3000 динари? А како? До неиза. Ке кажам за 15-тина минути, зато биди тук во наше друштво. Може би тебе ке ти биде најлесно да се вклучиш во игра за неиза. А во меѓувреме ја чекаме и Taylor Swift на радио.
1: Утрово, знаете како се тешевме? Свилевме. Еј, абе, добро, знаеш, колку иде свежо тука, сепак може да биде полошо, зашто, например, на Копаоник веќе падна првиот снег.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Добро утро од Битола. На Пелисер веќе имаме неколку сантими снежна покривка.
1: Снегурат и стигнало и кај нас, како да ви кажам. Затоа гасате мисли да не мислиме многу на студеното и пуштајте глас на радио.
2: Секој утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
4: хитови. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
8: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
9: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
10: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
11: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
12: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАЛИ, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
13: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
14: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
15: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
16: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taigo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taigo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. D-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна стапка од само 4,9%.
2: Volkswagen.
16: 20 години Porsche Македонија.

0: И од пејаво 2002-та и уште буди емоции кога ја слушаме. Дилема? Тоа беа Нели и Кели на радио. Лајсен на radio.канал 77МК. Ако веќе си таму, неќе да е лошо да го подполниш нашето музичко истражување. Затоа што баш ти ќе бидеш музички уредник и ќе креираш листата на радио баш по твој кејф. А може би, баш ти ќе добиеш и вредносен ваучер од 3000 динари од Обуќа Метро. Да се почестиш со нешто зашто ни помагаш да ја направиме музиката подобра. Анкетата трае до недела, кога имаш време од 5-6 минути пополнија. И да потсетам само дека акцијава ни е поддржана од Обуќа Метро.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Maroon 5 na kanal 77. I samo na 3 minuti pred vesti.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo
2: hitovi. Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
3: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Антарктида, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
6: Вкус за кој сонувате мора да е пекабенско.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: Винтинс, осигурителен брокер. Винтинс.мк или на 151-07. Винтинс, повеќе од осигурување.
9: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да преточиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
10: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
11: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
12: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
11: Од сите банкомати?
12: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
11: Префрли се и ти во Халк Банк.
12: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
13: Зато ми треба лак за слит беко.
14: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Стабилно и сончево вака преку ден, со 20 степени моментално Гевгелија. Се слушаме на 19 степени под снежниот пилистер во Битола и моментални 20 степени во Скопје. Максималните за денеска во најава 24. И кој го вклучува алармот за масовна злоупотреба со боледувањата? Златица знае.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
15: Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски утро во изјави дека се детектирани големи злоупотреби со боледувањата и во државниот и во приватниот сектор. Властите веќе работат на утврдување на неправилностите, притоа нагласувајќи дека во целиот процес строго ќе се внимава на почитувањето на основните човекови права.
16: Како што сме ние денес овде на работа и работиме, како што колегата ваш ги држи микрофоните, а не е на боледување, а е способен да ги држи, како што сте способни вие да поставувате прашања, а јас за среќа или нажалост да говорам, така секој еден во рамки на она кое што е должен да го сработи, треба да го сработи честно, совесно и одговорно, а не да оди на боледување кој ќе му текне. Но, секако дека сите тие процесни чекори кои што треба да ги превземе институционално, мора да бидат согласно Устав, Закон, Европска конвенција за човекови слободи и права, сите меѓународни конвенции.
15: Во Кривичниот суд продолжи судењето за случајот лотарија, каде главен обвинет е поранешниот вице-премиер Артан Груби. Обвинителството денеска презентира докази за злоупотреба на службената положба, со која на државниот буџет му е нанесена штета од речиси 10 милиони евра. Сите обвинети во овој процес се изјаснија за невини. Две лица од Ново село се уапсени откако полицијата откри нелегална плантажа со канабис во атарот на селото Секирник. Инспекторите запленија стебла со вкупна тежина од 680 килограми. Осомничените на возраст од 30 и 35 години веќе се изведени пред судија во Струмица.
0: Па, Златица?
17: Попотне.
0: Hello! Ајде, друштво, уште малку и дома. Ако ти падна енергија случајно и баш ти треба нешто да те хајпне, да те крене, имам едно хитче, што може би ќе ти измотивири некој склек да направиш.

slušamo je samo hitovi. Ovo je za popladnevno Feel Good. Pristigna jesen zašto pristigna, ama je venigi jesenskite testovi. E se ja, tuk je na raspolaganje imam tri jesenski listovi. Едниот е црвен, другиот е жолт и третиот дамав. Можеш ли да ги замислиш вака во глава? И сега, да имаш опција да одбереш еден од овие, црвен, жолт есенски лист или дамав, кој би го зел? Вибер 072-60-77-77. Ако избереш еден од овие листови, тоа кажува каква есен те очекува. Зато, ајде, ќе го направиме тестот. Пиши ми ти на Вибер кој би го одбрал, црвениот, дабовиот или жолтиот есенски лист. Ај, јас ке ти кажам, што те чека оваа есен според твојот избор? Попладне на канал 77.

0: препораката от Роберт Бълбилов на канал Силум Силум. Попадна с Ангела. Кога я пречекав официално есента, па тоа како ни дойде, излегува тука и тестови за тестирање и као предвидување што ќе ни се случува во следниве месеци и денови од есен. И сега требаше да одбереме еден лист. Дали во понудената опција тоа беше црвен, жолт или дабов лист на Вибер 072-60-77-77. И сега демек по изборот, у ствари, ке ни откријат што не чека. И лист број 1 беше црвениот. Баже го одбра него, а ова значи мрдај. Време е за акција. Значи, да не паднеме во есенско-зимски сон, току акцијата ќе ни помогне да си го подобриме животот. Сите оние што избравме дабов лист како дуген, тоа значи дека ја отвораме потребата за стабилност. Авантури не, току бараме нешто што нема да ни падне како лист на прв ветер. И лист број 3 беше жолтиот лист, избор на Мики, Мими и Даре, а пораката е забави малку. Животот не е трка. Значи, тука треба малку да ставиме ствари на стендбай. Луѓе, благодарам што пишувавте. И хајде, дека јас сум задавав лист, ке видиме. Ке направам потребната промена, па ке видиме што ке донесе животот натаму.
1: Предходниот месец те прашавме, кој песни ти се допаѓаат? Овие три добија највеќе гласови.

0: Obuća Metro. Kanal 77. Samo hitovi. Poplatne na Kanal 77. Samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
1: Funky Flip Snack, krckat, se tupati nise delat, so vkusna pizza, kikiritki, pikantni ili lišnik so kikiritka. Jedno probuvaš, cela kesa letnova, za školo, pauza ili pre teve, sekogar se vistinski izbor. Funky Flip Snack, vkusni, lesni i opasno dobri.
2: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
3: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Мунткредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунткредит МК или на телефон 151-07. Мунткредит.
5: Финансиско друштво Мунт СН.
6: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции, без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: перфектно.
1: Кум, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кум, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола, имаме Старацин на симнување кон Куманов. Е нашиот репортерот Терен Марија дојави вака и благодарам за информацијата и за тоа што се грижи за останатите учесници во сообраќајот. Секој како Марија може да ни биде репортерот Терен и да сподели што се случува на релација каде вози. Ке помогнеш некому? Вивер 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат и удобно возење!

0: Една 100% љубовна од Ed Sheeran. Perfect останува за нас. Ја знаеш ли дека имаме најава за спектакуларен концерт во Скопје? Од кој? Слушај.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера, не, денеска, ја знаме дека на 17 октомври во арена Борис Трајковски Скопје ќе се случува спектакуларен концерт на македонската најголема дива. Една вечер Калиопи во живо во Скопје. Втора работа што вчера, не, денеска, ја знаме дека во Лисабон е отворена една од најголемите лего изложби во Европа со 2000 квадратни метри. 120 модели и повеќе од 15 милиони коцки. Значи, има огромен крузер, змеј, диносаурус и тоа направено од 900.000 делови. Па тука Air Force One долг, речи си, 11 метри од 1 милион лего коцки. Значи, луѓе, кој има травма како мене од газдата лего коцка, ова не треба да се гледа, не на оваа изложба. Трета работа, што вчера, не, денеска, ја знаме дека излезе спотот за песната Идната јас, која Ана Стојановска ќе не представува на Детска Евровизија во Малта.

0: Po glavnemno relaksiranje so samo hitovi i Strangers vo konkretnijom slučaj. Ja slušamo na 18 stepeni Kumanovo i na 21 stepen vo Strumica.
1: Додека тренираш, канал 77, Deep House. Додека кулираш, канал 77, Кафе. Или било што и да правиш, канал 77. Иди на веб страна. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Сакам флексибилно образование.
2: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
1: Сакам студентски размени и нови искуства.
3: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
4: Сакам да студирам на славјански.
5: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола. За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
7: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
8: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
9: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебелви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
10: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070 237 391.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3-1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ху, 3-1. Невена колор. Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.

0: Mother Talking и Brother Louie. Ова го слушаме додека веќе полека возиме кон дома. А утринава слушавме хитови и возавме на работа со Христина. И баш во утринското шоу пристигна една ексклузивна информација.
1: Утро од Битола. На Белисер веќе имаме неколку сантими снежна покривка.
2: Снегурот ти стигнува и кај нас, како да ви кажа.
0: Е така, а ние додека се тресеме на ладно, некој ужива во рајот каде што вечно е топло. Поздрав за оваа екипа.
3: Поздрав канал 77 од Греса и Омер. Овде сме во Египет, кај што летово не завршува никој пат.
0: Бајни.
3: Поздрав на сите.
0: Поздрав екипа, назад уживајте во овој септемврски одмор и многу, многу сонце.
4: Попладне на канал 77.

0: Lambe Labagovski. Do popodne s Angela i na kanal 77. I sega jedna motivirajčka za palimo patika i da šibame doma. Kevin. Cijelosno posle vesti za 3 minuti. Zdravo!
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Холм ја започнува иницијативата Кујна од срце, за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleaholm.com. Дознајте повеќе на veleaholm.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е непотребна.
4: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, да може. Ако може, да може. Скопско. И се е можно.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
7: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
8: Тијан ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
10: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Финансиско друштво Mint SN.
12: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
13: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Максимални 24 за денеска, со тоа што во Охрид се слушаме на 17 степени. Дојран 22, Скопје моментални 20. Сега за сега пријатно, ама до вечерите како ќе студи вилица, ќе се тресе дека температурата и под 10 степен ќе падне. Имаме ситуација за тоа дека се подготвува буџетот за 27. Златица со детали.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Се прават последните анализи дали ќе се оди со ребаланс на буџет или пренамена на средства. Потврди денес заменик министерот за финансии Николче Јанкуловски. Тој нагласи дека кратење на средства за капитални инвестиции нема да има.
15: Предвидените финансиски средства там нема да се кратат, она што е планирано како крупни капитални зафати од страна на владата. Во овој момент ја следиме бурно ситуацијата и на светските пазари и она што е движење на енергенците. Од аспект временски на тоа дали ќе има ребаланс или ќе се иде со пределба на буџетските средства останува на Министерството во наредниот период, краток временски период, да се изјасни во јавноста на кој од тие две варианти ќе преминеме.
14: Пет универзитети поднесоа официјални барања до Министерството за правда за полагање на правосудниот испит на јазици различни од македонскиот. Министерот Јетон Шасивари потврди дека се бара воведување на албански, англиски и турски јазик. Наскоро ќе се одржи средба со студентите за презентација на конечното решение. Цените на нафтата на светските берзи бележат пад по дипломатските разговори меѓу САД и Иран во Обединетите нации. Суровата нафта Брент се спушти под 99 долари за барел, додека американската лесна нафта се тргува за околу 89 долари. Ова доаѓа по најавите за можно олеснување на тензиите на Блискиот исток.
0: Ала Златице. Здраво! Среда денеска, ама не е обична среда. Прва за ова есене.

Σιγά, Becky Hill. Ναι, Ειρήνα, έσαι πως έσαι, να έσαι, μπράβο. Πράσανε κοί και πήδε να νόβω το ευρώ μπανκνούτα. И нема да бидат птиците. Европската централна банка размислува за нов изглед на банкнотите на еврото и обојпат предлогот на нив падна за познати личности наместо на птици, како што предходно беше објавено. И сега не само што избираат личност, туку имаме можности ние во Македонија да гласаме и да одредиме кои од 4 дизајни да бидат на евро. И така, на 5 евро би можела да биде Марая Карес, потоа Бетовен на 10-ката, Мария Кири на 20-ката, Мигел Дел Сервентес на 50-ката и Леонардо да Вичи на 100-ката. А на 200 евро, некоја активистка Берта фон Зунгер, за која искрено јас не сум не чула. И сега ме интересира, кој лик од Македонија ние би го ставиле на банкнотите од евро? Некој музичар или спортист, например. Баш да направиме листа со наши фаски, што би можели да бидат на банкнота. Еве, например, јас Кире Лазаров би го ставила. Пиеро Антич, може Калиопи, може Тоше Проески. Ајде да слушнам и ваши предлози. Вибер 072-60-77-77. Кој наш музичар или спортист, например, би го ставиле на банкнотите од еврото? Hey, Ed Sheeran. Why is that?

0: Energija na najako kreva Martin Garrix. Animals je slušama. Imamo je popadnevno feel good raspoloženje so samo hitovi na radio. Европската централна банка размислува за нов изглед на евробанкнотите. Били познати личности ќе бидат на нив. Марија Калес, Марија Кири, не знам, Леонардо да Винчи, има тука еден куп предлози. И велам, добро сега, дайте ние да направиме список со наши македонци. Дали тоа ќе бидат спортисти или пејачи, не знам. Личности кои направили нешто и кои што сакаме да не бидат на банкното дебро. И еве што пристигна. Никола вели, абе, само Груевски и тоа на банкнота од 200 евра или 2000 ако има. А на црвена 500-ка може Боки 13. Очигледно и Горан е согласен со ова. Боки 13 на нашето, тоа е на банкнота од евро. Милена согласна со мене за тоа ше Пројевски. А што велиш ти, имаш ли плюс предлог? Вибер 072-60-77-77. Кој би ставиле наш македонец на Европанкнота?
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката што сакаш да ја пренесеме во твое име на Viber 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Еуролинк.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Видео лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино Австрија.
1: Грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
2: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе, при клиника Жан Митрев, ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции, без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
3: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.
4: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Радар контрол, очекуваме на експресен пат градско Прилеп. Тале фалати што дујави, а баже дујави на еден автопат Вилес Прилеп кај Исклучокот, кај Кавадарци. ТС ме казнија 180 евра. Абре баше. Ама тале баже фалови што дојавивте и ако не ништо друго предупредивте некој друг да не биде казан и да пази на газ петало. А секој како тале, секој како баже може да ни биде репортер од терен и да сподели што се случува на релација каде вози. Вибер 072-60-77-77. Среќен пат! Биби Реджане, движи квалитетно. И ова е за да пазиме на газ педало и во комбинација на ова.

0: Srцето најдобро си знае што си сака. Ето оние пораката од Биби Рич. 29 по 16 ни е време за...
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера ни, денеска ја знаме дека најкраткиот комерцијален лет трае околу 90 секунди и поврзува два шкотски острови. Бестреј и Папа Бестреј. И ој, лет завршува преци апликација за филм да пуштиш, не ли? Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека во јапонскиот град Југафара мајмуни нападнале 40 годишен маж и буквално добро го претепале и кутриот го изгризеле, па завршил во болница. Мајмуните припаѓаат на криминална мајмунска група Т1, познати и се на полицијата. И полицијата уште не презела. Баш се банда криминална. Трета работа што вчера не, денеска ја знаме дека Софија Манева и низиниот бенд ке не журкаат викендов. Еве каде.
2: Ние сме К4 бенд, единствениот женски бенд во Македонија. И сакам да ви кажам дека овој викенд во петок се дружиме на Јаболко Бер во Резка, а во сабота на 26.9 се дружиме на Семејада во Радо.

0: Моби, ми пратија видео од годинешниот настап кој го имаше во Бугарија, како луѓето откачуваат баш на оваа Lift Me Up која останува зад нас. Е, друштво лајф сме на радио.канал 77МК, плеерка што нема што нема од музика. Значи, буквално секоја музичко расположение, секоја музичка верзија од тебе можеш да си ја најдеш. Со тоа што треба да се пофалиме дека имаме плюс плеер, а тоа е канал 77 Микс. Провери ги сите 13 останати, а ако остануваш тука баш на оваа фреквенција, Сабрина Карпентер ни е следна. Busy Woman за кратко.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901. Барате сигурен резултат. Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси. Мисли кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
4: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравио сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток копан 1 кг 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. ДИМ Маркет. Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
7: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
8: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
9: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit и земи пари ни сила Македонија.
10: Нов Italia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Italia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
11: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.

0: со Ангела.
1: Европската централна банка нели размислува за нов изглед на еврото и овој пат вели: "Океј, одиме пак со познати личности." И тука ги ставија Марија Калас, после Бетовен, Марија Кири, Леонардо да Винчи. Значи, реакцијата за првично еврофилби. А на друга страна, велмај да ставиме ние наши македонски личности, кои би требало да се најдат на банкнота од евро. И еве што пристигна. Јо. Вели Сања Тицева Барбика. Биа гласал неа од Македонија за банкнота евро. Игорче, абе, Сашо Мјалков на 500 се знае. Или опција за 1 евро. Битско. Јосеп. 500-ката да биде со цацка од капет на АЕС. Один или он си за 500-ка на авто си става. А Итар Пео би го ставил... А, би ги ставил сите ликови од капет на АЕС-ет. Да ти кажам право, ич не ти е лош идеал. Ние навели Симон Трпчевски, Елеонора е за Тоше Проевски, па и Киро Григоров, иако не се ни пијачи, ни спортисти, сепак личности кои може да одат на евро. А Гого и Габриела од Германија се за Тоше Проевски и Мајка Тереса. И мислам дека топни се предлози Белуѓа. Се надевам дека некој слуша, па и може ки и предложи нив. Why not? Попладне со Ангела.

0: Ma što saka neka bide. Tinka. Ova je popladna sa Angela, društvo zdravo. Inako usvojeni se zaključocita za strategija za sprečuvanje na korupcija i sudirni interesi. Ko je uopsten? Koji bara brzi reformi za sivata ekonomija? Poznamo me za tri minuti po vesti.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Moja dom. Tvoja dom. Našija dom. Dobro zaštiteni. Sodomi komplet stambinoto osigurovanje na Eurolink.
3: Odberete neograničen web хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
5: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
6: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
10: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Максимални 24 и уште пријатно, иако е само 16 степени во Крушево, 11 Виница, Скопје моментални 20. Со најави за врнежи, ама некаде од петок. 17.00, време да се информираме, да ги слушнеме вестите од Златица.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
5: Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците ги усвои заклучоците за стратегијата за спречување на корупција и судир на интереси. Председателот на антикорупцијска Адем Чучуљ нагласи дека акцентот во борба со корупцијата е ставен на две хоризонтални области и пет сектори.
6: Тоа се јавните набавки и надзор на спроведување на законите и пет сектори, тоа се правосудство, здравство, транспорт и инфраструктурни проекти, урбанистичко планирање, просторно планирање и градежништво и пет од сектор животна средина, енергетика и природни ресурси. Врз основа на прашалници се оцени дека овие сектори па најмногу се ризични на корупција и доколку се постигнат целите односно стратешките цели за овие пет сектори ќе се значително ќе се придонесе за намалување на корупцијата.
5: Влора Хисени, доскорешната директорка на Албанската тајна служба, е приведена под сомнение за помагање во манипулација со IT тендери вредни 59 милиони евра. Истрагата на СПАК открила и оддавање на државни тајни. Хисени е веднаш разрешена од премиерот Еди Рама и се наоѓа во куќен притвор. Европската унија побара од Украина итно да донесе закони за суспивање на сивата економија и зголемување на даночните приходи, пред да добие дополнителна финансиска поддршка. По состанокот меѓу Урсула фон дер Лајен и председателот Зеленски во Њујорк, Брисел порача дека усогласувањето со правилата на унијата е клучен услов за исплата на најавените заеми.
3: Ова е попладне на Канал 77. Еден радио во Македонија.
4: Hello, Ангела тука. Само што почна есента, а бугови веќе почнуваме да одбројуваме уште колку ни останува до крајот на годината. Нема ни стотка. До 26-та да ја заокружим уште 99 дена и само неколку секунди додека оваа со вечеран да ја запееме. Шејпови ја.

Слушаме само хитови буквално цел ден. Среда денеска, 23 септември. И знаеш ли дека денеска се навршува 13 години од смртта на Душан Люблисавјевич Дуле од познатото Дуло Дули и Коки. Пожирогата јавност ги засака кога го победија на Макфест 96-та со виолина и гитара. Мислам дека химна за любените и на оние љубители на кафеа ни стана песнава.

koliki bez dule. Inako najavi дека на 14 ноември ќе се видиме во Македонска филхармонија, каде заедно ќе го прославиме концертот 30 години виолина и гитара. Картите биле веќе пуштени во продажба, а до тогаш треба да уживаме во песниве кои ги имаме. И да направиме список со кој би го испиле пивото девето. Па што му го даде колки предизвикот, ајде и од мене. Вибер 072-60-77-77. Ти пиши ми, а јас ќе му упатам еден јавен поздрав и покана за напоедна. Слушај гласно.

0: Baby Boy, Chantal Beyoncé. На 21 минути по 17 сме. Кога ќе се пуфали дека има нова песна, Пиво Девето, и на социјални мрежи на предизвика. Ајде да ви видам со кој би наздравила на Девето. И јас го прифатив предизвикот. Маш ми нормално дека ќе биде предизвикан за да наздравиме со под Деветото. А прашав и со кого ти? Па јавниот предизвик од Мики отиде кај Даре. И предизвикот е за денеска на Afterwork. И по друштво на здравје. И пуштате фотка која ќе седнете. Чисто за доказ.
1: Не почнува секој утро само со аларм. Некој утро почнува со приказна.
2: Малкумина го знаат ова. Но бидете помеѓу првите кои ќе дознаат. Пред неколку години споделив една објава од утринското шоу со Кристина. И на таа објава ми пиша едно момче. И си викам, ајде, да видиме што сакам. Од едно здраво, сега еве спремаме свадба.
1: Понекогаш едно утро е доволно за да почне нешто што ќе трае цел живот. Може би токму твојата приказна ќе почне тука. Утринско шоу со Кристина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
3: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аерометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
6: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
8: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезарија да ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Уште е гужвичка ни Скопје, па може да се закави или со повеќе трпение треба да возиме дош булевар Александар Македонски на излез од Скопје, булевар Србија во двете насоки, мост Диамант, меѓу другото. Конкретно каква е ситуацијава кај тебе? Што се случува на релација каде возиш? Вибер 072-60-77-77. Сподели, ќе помогнеш некому. Среќен пат.
1: Ова е СМ.
9: Слушај гласно. Hello, it is Morgan Wallen. 7. Само 6.

0: Супер! Претера. И некои се најава на спектакуларен концерт. Кој? Еве ги ти кажам.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера, не, денеска, ја знаме дека на 17 октомври Арена Борис Трајковски Скопје најавен е спектакуларен концерт на македонската поп дива. Една вечер Калиопи во живо во Скопје. Втора работа што вчера, не, денеска, ја знаме дека во Лисабон е отворена една од најголемите лего изложби во Европа со 2000 квадрати. 120 модели и повеќе од 15 милиони коцки. Значи има огромен крузер, змеј, диносаурус од 900.000 делови. Уф, се супер. Ама ако имаш искуство, тоест травма од сгазната лего коцка, мислам дека ова е изложбата што никако нема да сакаш да ја видиш. Трета работа што вчера, не, денеска, ја знаме дека излезе спотот за песната Идната јас, со која Ана Стојановска ќе не представува на детската Евровизија во Малта.

0: David Guetta, When Love Takes Over. И уште стоям на коментарот, 8 септември треба да се преимени во Ден на Девид Гета. Човеко стварно направи разбор. Е, имаме сега друга приказна која може да ни се измота низ глава. Знаеш момент кога одиш на некој место и се очекуваш да видиш некој, ама ќе ти се закачи некој трет кој да крај памет не ти падна. И што си видиш во глава? Sorry, I'm here for someone else. Е, па химната на ваквите ситуации доаѓа за кратко. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Телеком. Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
1: Нови неделни акции во Дим. Бачило кравио сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток копан 1 кг 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. Дим Маркет.
0: Фабрикара за автобуси Видиован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky. За срек на среда денеска на радио. Во период од денот кога повеќето возиме кон дома и случајно, ако си на релација плетвар кон прилеп, пази, радар контролуваме ме тука. Деки, среќен пат и фала ти што сподели, гарант некому ќе помогнеш и ќе спасиш од казна. Во меѓувреме, ако имаш и ти некоја корисна информација од сообраќен сервис, секогаш добро дојде на тука на Вибар. 072-60-77-77. Еве и препорака од мене, пази на газ педала, дека Young

0: Don't Be So Shy. Знания слушаме. На 4 минути пред 6 и на толку минути пред да се слушате с Ребека. Јас и ти утре имаме стандартна средба во 14 и за крај велам бай-бай. Главен и одговорен уредник Виктор Габрилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, 23 септември 26-та. Чао! Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Телеком. Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
2: Луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
6: Глана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
7: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
6: Од сите банкомати?
7: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
6: Префрли се и ти во Халк Банк.
7: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
8: Зато ми треба лак за слит беко.
9: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по скопските улици.
10: Маратон Адвертайзинг Груп.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
13: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
14: Здраво, студен кој денес барем невалнежливо. Во Кечево моментални 17 степени, Струмица е со 20, Скопје не слуша на моментални 21 степен. Нокеска, замисли, може да начекува и температура од 1 степен. Есен ли е, зима ли е ова? 18.00 и слушаме што се случило денес. Златица знае најдобро.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: На 23. септември, кога светот го одбележува меѓународниот ден на знаковните јазици, глувите и наглуви граѓани во земјава алармираат дека во полиција, банки, здравство, администрација, медиуми, токму таму каде што комуникацијата е непотребна, пристапноста често не достига.
17: Треба вика да имаме еден кол центар каде што ќе има толку веќе и вика кој што ќе работи 24/7. Вика премногу, вика глуви, вика се јавуваат, вика многу малку имаме толку веќе. Тоа има семејства кои што се целокупно глуви. Имаме проблеми во однос на децата во училиште, имаат потреба од асистенција. Во принцип, толкувањето ни го сметаме, се уште не е воведено како професија, која што би требало може би да биде. Меѓутоа, официални толкувачи кои што имаат право да ги застапуваат клубите во институции, има 35 сертифицирани.
16: Партијата Левица бара итно намалување на давачките за гориво, маржите и патарините, откако цената на дизелот достигна 104,5 денари за литар. Од партијата предупредуваат дека поскапувањето од 13 денари во само еден месец ќе предизвика верижна реакција и повисоки цени на сите основни производи. Екоактивистите од Зелен Хуман град бараат од обвинителството да отвори истрага за вчерашниот пожар во управната зграда на фабриката Факом. Тие бараат одговори што точно се горело и зошто се појавил густ црн чад, сомневајќи се на сериозно загадување со токсични честички низ Скопје.
14: Здраво, здраво! 23. септември, само што и кажавме, добре дојде на есента, а на Пелистер веќе имаме снег. Ама барам тоа е знак дека е време за нешто ново, да не останеме заглавени во старата сезона, како што е во Another Love. Го слушаме хитово продолжение. Добра вечер на канал 77.

Ария Янг даде на точно 13 минути по 18. Добра вечер! Ова е вечер со Ребека. Со летото веќе се сбогувавме и полека се подготвуваме да ѝ кажеме добре дојде на зимата. Пред да кажеш дека јас брзам, Марија Кери веќе ја најави божикната турнеја. Почва на 27 ноември во Бирмингем, па Лондон, Манчестер и Малта. Така што не е до мен. Жената веќе си се подготвува за празниците, а реално, што Марија Кери најави турнеја, што таа излезе од фрижидерот, онма некако во глава го слушаме ова. Не велам да ја накити шелката уште сега. Само правим една генерална проба. Може и баш тој 27 ноември, кога и првиот концерт на Марија Кери, може да си го запишеш во календарот за китење на елката.

0: Дуа Брайт на канал 77 Око мое беше ова. Има песни што ги слушаш онака релаксирано, со кафенце, некако во есенски мут. Ама има и такви на кои по 2 секунди веќе тапкаш со ногата, држиш ритам и мрдаш со глава. А ако ти треба уште од таа летна енергија, еве.
1: Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé.
0: Таки, таки. Баш ова ќе слушаме за многу кратко на радио.
2: Утрово, знаете како се тешевме? Си велевме, еј, абе, добро, знаеш, колку иде свежо тука, сепак може да биде полошо, зашто, например, на Копаоник веќе падна првиот снег.
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
4: Добро утро од Битола. На Пелисер веќе имаме неколку сантими снежна покривка.
2: Снегот е стигнал и кај нас, како да ви кажам. Затоа гасете мисли да не мислиме многу на студеното и пуштајте глас на радио.
3: Секој утро, нова авантура. На канал 77.
5: Вечера.
3: На канал 77.
6: Кога правам турти и колачи, да, на митници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
7: Нашето Скопско со свеж изглед.
8: Ако може, може, може. Ако може, може.
7: Скопско. И се е можно. Живото.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Струмка за поинако уживање. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај јуте.
4: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
5: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
6: Твојата заштеда заслужува камата до облаците.

на два дена пред незиниот нов сингл. Ја слушаме Taylor Swift, The Fate of Ophelia. А за крај на работниот ден имаме на идеја какао, пуканки, трач, муабети со оние најблиски пријатели што знаат да ти ја разубават секоја вечер и тивко музиче во позадина. Може радио станицата Кафе на нашиот radio.kanal77.mk, една од вкупно 14 радио станици што ги имаме таму. Канал 77.

0: Што е тоа едно нешто што тебе ти требаше за да ја преживееш оваа среда? Ведувам дека Канал 77 помогна во ова. One thing беше ова. Вечер на Канал 77.
1: Кафе, турти, колачи, сложен спуј на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност, преработа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
7: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
13: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
14: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте

0: Dendar.
1: Za grejenje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ehitek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grejenje so jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ehitek.mk.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици срекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Која е та?
5: Аура.
4: Аура.
5: Аура. Побарај ме на jela.mk.
6: Ова е есен.
7: Време е за нови битови.
6: Нови спомени. Само хитови.

0: Te aj Denka a Majlia. Dobrá večer.
1: Samo hitovi.
0: Nejednaš, 5 pati sme šampióni. Kako? Keď ti káže zlatec? Oh, yeah!
2: Sport Report. Podržano od Midea.
3: Дерби дуелот од женската лига на шампиони во фудбал меѓу Реал Мадрид и ПСЖ заврши нерешено 1:1. Она што е интересно е дека главен судија на надпреварот беше македонката Ива Пројковска. Нашата најдобра судика доби чест да дели правда во Мадрид. А уште една македонка и правеше друштво на теренот. Една од помошните судији беше Елена Соклевска-Илиевски. Македонскиот мотоспорт има со што да се горде. Откако нашиот најдобар мотокрос возач Кристијан Илиевски Кико ја осигура титулата на Европскиот шампионат во класата MX1 за 2026 година. И тоа на цели 2 рунди пред крајот на сезоната. На последната станица која се возеше во Молдавија, Илиевски уште еднаш докажа дека оваа сезона е едноставно недопирлив. Тој триумфираше во двете трки, освојувајќи ги максималните 50 поени. Сагата околу Кавај Ленард конечно заврши, а епилогот е спектакуларен. По 7 години се враќа во Канада, каде ќе остане уште најмалку 3 години и ќе заработи вкупно 165 милиони долари. Интересно е што Ленард не го побара максималниот износ што можеше да го добие. Тој се согласи да добие 11 милиони долари помалку, а предходно се откаже и од 7,45 милиони долари од трейд бонусот, за да му овозможи на Торонто поголем простор за маневрирање во иднина.

0: ponúvame gift card vo vrednosti od 3000 dinári vo obuťa Metro. Pro najbližšie stretnutie to na naša web strana Facebook ili Instagram. Podržano od obuťa Metro. Kanál 77. Samo hitovi.
1: Večer
0: na Kanál 77.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Банка заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Банка.
0: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
6: Да ти кажам право, не е до ручекот. До зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
5: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
8: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: И официално влеговме во онаа сезона кога не знаеш дали да се облечеш на кратки или на долги ракави. Валандово 17 степени, Густивац со моментални 16, Скопје не слуша на 18 степени. Земи си сепак некоја јакничка за вечер, за секој случај. Здраво, здраво! Денот почна да ни се намалува, така што треба да го искористим и тоа малку сонценце што ќе ни се појави. За кафе надвор, за кратка прошетка по работниот ден, за муабет на сонце. Епа, ајде, да се движиме кон сонцето уште малку додека го имаме во поголеми количини. И тоа со хугел.

0: Vaka za zajdi sonce, relaksirano na kraj na sredata. Cover me in sunshine na kanal 77.
1: Večer, svoja beka.
0: Što bi sakal da rabotiš samo eden den? Čisto od ljubopitnost. Viber 072-60-77-77. Принцот Хари и Меган Маркл добиле понуда да бидат водители на радио. Мои колеги. И сега замисли ти да добиеш некоја таква понуда, нема да даја радио, да можеш да избереш. Еден ден да бидеш што сакаш. Да пробаш работа што од секогаш ти интересирало, чисто да видиш како е. Јас дефинитивно би се обидела на еден ден да бидам стюардеса, зашто баш ме интересира како е да го работиш тоа. А ти? Што би сакал да работиш само еден ден чисто од љубопитност? Вибер 072-60-77-77. Ако не слушаш преко radio.kanal77.mk, можеш да ми пишеш и од таму.
1: Твоите омилени хитови.
2: This is Rihanna under my umbrella.
1: Слушаш
3: Канал 77.
1: Само хитови.

Harry Styles на канал Sidum Sidum. Го слушаме пред почетокот на неговиот концерт во Нью Йорк оваа вечер. Вечер со Ребека. Што би сакал да работиш само еден ден? Чисто од љубопитност. Вивер 072-60-77-77. Принцот Хари и сопругата Меган Маркл добија понуда да бидат радиоводители. Ева ти да добиеш понуда да работиш нешто, а само еден ден. Што би пробал? Дани вели би била детектив. Да пробам да решам некој случај. И веројатно ќе ти биде интересно. Силвана има една неостварена желба, вели да може само еден ден да можам да лизгам на мраз. Останатите, што би

0: сакал да работиш само еден ден чисто од љубопитност. Вибер 0726 77 77. Ако ти е полесно, можеш и преку radio.kanal77.mk. Вечер на Канал 77.
1: Само хитови. За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
7: Замисли си дима ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
8: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
9: А ти сакаш повеќе?
8: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
10: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
11: Твој А1. Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
12: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.

Адел, од годината кога си го објавувавме и ова хитче на Facebook. 2011-та, Set Fire to the Rain. Вечер, Слебека. Што би сакал да работиш само еден ден чисто од љубопитност? Вибер 072-60-77-77. Меган Маркал и принцот Хари добија понуда да бидат радиоводители. Еве ти да добиеш понуда да работиш нешто само еден ден. Што би сакал? Марија вели би била водич во туристичка агенција. Да се прошета светот и не звучи така лошо. Искрено се согласувам. Зошто да не? Данијел го имаме, тој вели, јас би сакал на еден ден да работам ништо. Да видам како е. Убаво е, не дека не, ама малку ти е еден ден за тоа. Треба еден месец, барам така, да почувствуваш убаво како е. Искрено, секој од нас сигурно има некоја така желба или нешто што му е љубопитно да види како е. Па може би ќе имаш некоја прилика да си ја исполниш таа желба. Фала за коментарите.

0: Maroon 5 na 12 stipini Voradoviš, otamo kon Štipatova Marija i go sluša kako što veli najdobro to radio. Kanal 77, pozdrav. Znam da ga na студентите им гори така поднозе пред почетокот на новата академска година, ама знаеш што? Барем со тоа ќе почнат и студентските забави. Па ако си бруцаш, да знаеш дека тие се во среда и забавата секогаш има некој ваков ритам. Ке се журкам и ние за кратко со Jamaican Bam Bam во истиот овој ритам. Ама прво да слушнеме кај падна снегот денес.
1: Утрово знаете како се тешевме? Си велевме, еј абе, добро, знаеш, колку иде свежо тука, сепак може да биде полошо, зашто, например, на Копаоник веќе падна првиот снег.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Добро утро од Битола. На Пелисер веќе имаме неколку сантими снежна покривка.
1: Снегот и стигнува и кај нас, како да ви кажам. Затоа гасате мисли да не мислиме многу на студеното и пуштајте глас на радио.
2: Секој утро, нова авантура на Канал 77. Вечер на Канал 77. Само хитови.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
5: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омилиното кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
6: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
7: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
6: Нови неделни акции во Дим. Бачило кравио сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток копан 1 кг 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. Дим Маркет.
4: Кога надвор бесне не времето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.

Дуа Липа беше ова на 14 минути до 8. Ребека тука, добра вечер и добре дојде. Можеш да си купиш нови есенски чизми или некоја добра патика, ама со наши пари. Практично да си ги добиеш бесплатно, ако го освоиш ваучерот од 3000 динари за шопинг во Обуќа Метро. А се добива многу едноставно. Прво влегуваш на вебсајтот kanal77.mk, второ ја наоѓаш музичката анкета таму и трето одвојуваш некои 15 минути за да ја пополниш. Ти не кажуваш како да ја дотераме музичката плейлист и што сакаш да слушаш на радио, ние ти даваме ваучер од 3000 денари за шопинг. Подржано од Обуќа Метро.

0: Најдобар ден е оној што е исполнет со канал 77 хитови, па и оваа среда. Фала ти што беше тука со мене овие два часа, што работеше, одмараше, вежбаше, што и да правеше со нашите хитови, и така нам на дружба утре во наш резервиран термин од 18 до 20 часот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција канал 77. Денеска 23. септември 2026. Чао, чао!
1: Ей, точно 14. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. Итерпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Вечер.
5: На канал 77.
7: Само хитови.
8: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
9: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
10: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
11: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
12: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчево. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
13: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
14: Твој А1. Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со

0: Posjeti je najbliskata filijala ili uroči depozit brzo i sigurno online i iskoristi je promotivnata ponuda najdocna do 30. septembri. ProCredit Banka.
1: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Лотарија Казинос Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казинос Австрија.
1: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс AirPop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
2: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
3: Погледнете, една обична кујна. А сега замислете го истиот простор со кварцен камен. Разликата е очигледна. Јела Мебел ви ги представува новите работни плочи од кварцен камен. Спој на луксузен изглед, исклучителна отпорност и долготреност. 4 модерни декори за кујна која остава силен впечаток. За сите информации за јела кујните со кварцен камен, побарајте го нашиот тим. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
4: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
5: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади. Од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
6: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
9: Твој А1.

0: награда и уште нешта. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
1: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
2: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
3: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
6: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
3: Дојди во Халем.
2: Најдобри автостакла.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
6: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
7: Познатата штипска изрека вели:
8: не се бутете, за сите има.
7: Повелете посетете го Арион Бау Центар, најголемиот и најкомплетен маркет за вашата фасада. Најголем избор на светски познатите брендови: Бекаменц, Кнауф, Цересиц, Баумиц. Со тонирање во бои од вашите соништа. Повелете во Арион Бау Центар и уверете се.
9: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
10: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Евролинк патничко патуваш без грижи кари да си во светот. Постигнете во најблиската експозитура и на eurolink.com.mk.
2: Канал 77. Само хитови.

0: Нашето Скопско со свеж изглед.
1: Ако може, може, може. Ако може, може.
0: Скопско. И се е можно.
2: Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетите на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
1: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
2: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборавиш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Генерацијски предизвик полн сумаурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
8: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
9: Канал 77.
10: Максимум музика.

kanál 77. Dvojte o milených hitoch. Kanál 77.

0: ти ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.

0: производ се на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производ со на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
0: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Γιώργα Ντοάντια.
1: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
2: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
1: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
0: Кус, за кој сонувате, мора да е Пекабеско.
3: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
5: За оние што најмногу не редуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномирани од Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бејби.
6: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
7: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
8: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Канал 77. Максимум музика.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по Скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: 45 години. Заедно со вас. Пекабеско.
2: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.

0: kanal 77.
1: Ova SM.
2: Slušaj glasno.
1: Where's the MC's? Kanal 77.

0: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
3: Канал 77.